0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šiandien įjungiamas šildymas Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos savivaldybėse. Pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Nuo spalio pirmosios šilumą jau galėjo įsijungti visi pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Varšuvoje prasideda saugumo forumas, vienas svarbiausių Europoje tarptautinių saugumo ir gynybos politikos renginių. Jame dalyvaus premjeras Sinkevičius ir krašto apsaugos ministras Kaunas. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Rusija atakavo elektrinę po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas paskelbė apie Rusijos ir Ukrainos paliaubas energetikos sektoriuje. Kiek anksčiau Zelenskis pareiškė, kad Trumpo pranešimas apie paliaubas jam naujiena. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas. Labas rytas, mėlėjai, dar viena savaitė prasideda ir mums labai smagu, kad jūs pradedate ją kartu su Geru Rytu ir Radio Centru. Taip, vėl pirmadienis spalio 12 diena ir porą minučių po pusės septintos, kaip ir įprasta, čia dar bus pradeda geras rytas. Tikiuosi, kad jūsų pirmadienis bus lengvas, kiek įmanoma lengvas ir greitai paprastai įsivažiuosite į savaitės. Dar bus labai tikiuosi, kad per savaitgalį spėjot pailsėti, atgauti jėgas ir pasidaryti tuos visus darbus, apie kuriuos galbūt kalbėjote penktadienį, kaip mes čia kalbėjom radio centre, kokie buities darbai turėjo būti padaryti, jeigu jų nespėjote atlikti, nieko bus, jau greitai ir kitą savaitgalis ir galėsim gerai padirbėti, dabar svarbiausia, kad viskas ramiai, gerai įsivažiuotų į šį pirmadienį. Žinokite, gerame ryte tikrai laukia daug naujienų, labai smagių žaidimų, tai tikrai likite kartu iki pat dešimtos, pakalbėsim, pabendrausim, pažaisim, paklausysim geros muzikos kartu, tai ačiū ir gero jums pirmadienio ryto.

0: Maskva. Šiandien.
1: Žmogus iš esmės, žinoma, yra tik gamtos dalis. Na, gal kiek neįprastas, bet tiesiog žinduolis. Vis tik turime savybių, kuriomis gan ryškiai skiriamės nuo kitų primatų ar gyvūnų apskritai. Viena tokių – žmogaus akys. Evoliucijos eigoje jos tapo iš esmės kitokios nei daugelio kitų žinduolių, gerokai pailgesnės bei turinčios didelę, aiškiai matomą baltymo dalį. Daugelis kitų žinduolių turi apvalias ir dažniausiai tamses akis, kurių beveik visą matomą dalį užima vyzdys ir reinelė. Kodėl būtent tokia akis žmonėms tapo reikalinga? Tyrėjai linkia manyti, kad šios išskirtinės akys žmogui padeda geriau bendrauti. Įvairių šalių mokslininkai yra tyrinėję šį fenomeną. Vienas japonų biologas nustatė, kad baltame fone aiškiai matoma rainelė leidžia aiškiau suprasti, kur žiūri žmogus. Tolesni tyrimai parodė, kad tai sukuria labai svarbų bendravimui efektą. Akių kontaktas leidžia greitai užmėgsti bendravimą, žvilgsnio kryptis atkreipia kitų dėmesį į reikiamus objektus ir kuria bendravimą be žodžių. Mokslininkai mano, kad prieš istoriniais laikais tai padėjo mūsų protėviams kartu medžioti ir dalintis resursais. Pastebima, kad žmonės apskritai yra gana jautrus tam, kur ir į ką žiūri kitas žmogus. Kadaise atliktas tyrimas, kuriame lygintos kūdikių ir kelių rūšių primatų jauniklių reakcijos, parodė, kad žmonių mažyliai dažniau seka suaugusiojo žvilgsnį, o beždžioniukai – kūno ir galvos judesius.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

spalis varžtų pasaulyje langų ir durų montavimo mėnuo. Kaišiams KNX silikonams ir betono graštams SDS plus minus 20%, o kampams montažui net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Eteryje nostalgiškiausia dienos akimirka, kai užgroja laiko mašina ir dainos. Eteryje pirmą kartą suskambusios labai seniai. Šį kartą prisiminsime dainas išleistas 1998-aisiais ir pelnusias daugiausiai klausytojų simpatijų 42 metų savaitę. Įrašytas Radio centro Lietuvos top 20 istorija. Prisiminimų karuselę pradėsime nuo trečios topo vietos, kurioje didžiausias savaitės progresas, dar kitaip padintas didžiausių šuolių. Aštuonias vietas aukštyn tiesiai į trečią vietą kilo grupės Mango merginos su tikrai netokia rudeniška, bet labai tamet populiaria daina – Pavasariniai žiedai. Į antrą poziciją krito daugkartinis topo lyderis grupės Sel ir laikui nepavaldus jų darbas Svetime. Ir savaitės populiariausia daina klausytojai išrinko Andriaus Mamontovo darbą Vakar naktį. Prisiminkime dainą skelbtą populiariausia prieš lygiai 28 metus.
0: Radio centro laiko

0: Duokim gero iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja antrus metus iš eilės išrinkta generalinė prokurorė Nida Gronskienė, rodo Spinter tyrimo ir žurnalo reitingai apklausos skelbė Delfi projektą Lietuvos įtakingiausiai surengęs jau 12 kartą. Bendro sąrašo sudaryto susumavus visuomenės ir elito apklausų rezultatus antroje vietoje atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Rusija ir Ukraina neva susitarė dėl energetikos paliaubų, tokią žinią vakar paskelbė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstybių prezidentas nepateikė jokių konkrečių susitarimo detalių, bet pridūrė, kad susitarimas įsigaliojo nedelsiant. Volodymyras Zelenskis iš pradžių nustebo dėl šio pranešimo, bet vėliau Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Kyivas palaikys iniciatyvą, jei tai padarys ir Maskva. Zelenskis taip pat apkaltino Rusiją smogiant Ukrainos energetikos objektams jau po Trumpo paskelbtos žinios apie paliaubas. Šildymą pastatuose su senai šilumos punktais pradeda dalis šalies savivaldybių. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais šildymą šiandien pradeda Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio miesto, taip pat Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos savivaldybės. Vilniuje pastatų su nemodernizuotais šilumos punktais yra apie 4,5 šimto, jų gyventojai sudaro mažiau nei 1% miesto gyventojų. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio 1 dieną.

0: Kauno Žalgirio krepšininkai pratęsė rekordinę pergalių seriją Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Laimėjo 40 kartą iš eilės. Rungtynėse su Nevėžiu kauniečiai pirmą kartą į priekį išsiveržė tik paskutinio kėlinio pabaigoje ir galiausiai laimėjo 80-76. Kitose rungtynėse vakar Šiaulių komanda, vienu metu atsilikusi nuo vicečempionės Utenos Juventus ekipos 14 taškų skirtumu, paskutinį ketvirtį sugebėjo laimėti rezultatu 23 ir šventė pergalę 83-71. Naujokė Tauragė namie nesilaikė prieš Gargždus 82-102. Pasiekė ketvirtą pergalę iš 5, Gargždų krepšininkai rikiuojasi antri, tuoj po Žalgirio, vieną pergalę mažiau turi ir laipteliu žemiau žengia Šiauliai. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 5, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 7, Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.
1: Na gerai, labą rytą visiems, kurie su radijo centru, kelios po 7, Danielė ir aš Simas, pasisveikinę va taip trumpai, galim pašnekėti truputėlį ir apie savaitgalį. Truputėlį grįžkim, nes abu labu tokie buvom įsitraukę į sporto reikalus. Ne tai, kad sportavom turbūt, na bent jau aš, bet tavo istorija labai įdomi, kadangi tu lankėjaisi gimtajame Panevėžyje, buvo ir rungtynėse, kuriuose Panevėžys žaidė prieš Jonavą.
2: Tikrai taip, taip, taip.
1: Ir iš karto sakai, kad na... Dėdės pyko.
2: Labai pyko, labai nepatenkinti buvo panevėžiečiai žaidimų komandos. Tikrai buvo daug riksmų, nepatenkintų riksmų.
1: O ką sako?
2: Tai nežinau.
1: Ką jie išrėkė?
2: Negalima netėti ir žinok sakyti tokių frazių, ką sakė tie mylimi mano panevėžiečiai, bet norėjo švaryti tiesiog visą komandą iš aikštelės ir šaukė jau pačioj pabaigoj gėda, gėda, bet po to jau treneris irgi sakė, kad jam buvo didžiulė gėda tos rungtynės, tai kaip ir gerbėjai buvo teisūs.
1: Žodžiu, aršus, ar ne? Aršus palaikantį savo miesto komandą. Gerai, smagu. Aš tai apie savo savaitgalį galbūt labai daug nekalbėsiu. Maišiau darbą su pramogomis, vadinkime taip.
2: Labai geras balansas, atrodo, galėtų būti.
1: Teko ten, žinai, prisiliesti prie knygos vienos, kurią skaitau, tada rankinis vieną dieną, antrą dieną, žinai, tas limpantis kamuolys, du pralaimėjimai, bet o kągi čia dar...
2: Tai tau irgi nesėkminga savaitgalį, suprantu, su pergalė, mane nebuvo tokių.
1: Bet priešingai nei Panevėžius ir galiai, mes kažkaip tai santūriau viską reagavom, suprantame procesą, tai sakėm bjaurių žodžių, tai yra sakėm žodžius, kuriuos galima turbūt ir eteryje pakartoti. Gerai, klausykite, pirmadienis judami darbus lengvame rūke, greičiausiai vykote į darbus, nakalbant bent jau apie sostinę, nežinau kaip kitur. Tai tikimės, kad jūsų kelionės saugios, viskas yra gerai, esat pasiruošę, nieko namuose nepamiršę ir artimiausią laiką leisit su mumis. O šios valandos metu, nu, galim truputėlį ir pavardinti, ar ne, aktualijos bus, na, tikrai sugrįšim prie jų, naujiena irgi bus pristatyta ir dar vienas svarbus dalykas, kurio nevalia pamiršti, yra žaidimas, kurio pavadinimą visi jau žino.
2: Ryto dešimtukas, taip, dar viena proga laimėti jums 100 eurų ir matau, kad turim labai gerų dovanų paruošę, tai būtinai likite kartu.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Troye Sivan pristato naują albumą She's the Best, kuriame nagrinėjamos visos žmonių jaučiamos emocijos, tokios kaip aistra, laimė ir net vienatvė. Daina, kurią siūlau jums išgirsti, Canada Dry, man pasirodė iš visų dainų patraukliausia. Mat, daug albumo dainų turi savotišką eksperimentinį skambesį. Na, bet išgirsti ir vertinti patiems verta. Etrija, Troye Sivan.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: Žinai, savaitgalį šalia tų savo, nežinau, darbelių, plus ten hobių, sportinių veiklų, dar buvau užsukęs į vieną prekybos centrą. Na, esant prastesnėms oro sąlygoms, ten kaip, na, antri namai žmonėms, žinai, būna.
2: Žinok, aš irgi buvau savaitgalį, pagalvojau, taip.
1: O jeigu, dar, tarkime, žmonės dar mėgsta geras nuolaidas, smagias pramogas, tarkim, ypatingai vilniečiai, šį kartą mes apie tai kalbėsim, jau nuo šio ketvirtadienio, žinokite, ilgasis Vilniaus Akropolio gimtadienio savaitgalis, o gimtadieniai yra švenčiami tikrai galingai. Iki sekmadienio jūsų laukia nemokamas Akropolio ledas, pramogos vaikams, dovanos Akropolio programėlės turėtojams ir nuolaidos tik Vilniaus Akropolio parduotuvėse. Dabar įtempkite ausis, mes pabandysime išvardinti, galbūt pataikysim tiesiai dešimtuką į jūsų tą matymo lauką, į tai, ko jums reikia konkrečiai.
2: Ir man atrodo, dėl tokių nuolaidų tikrai bus verta atvažiuoti į Vilnių ir aplankyti. Taip, tai 50% maksimoje buitiniai chemijai, žaislams, puodams, keptuvėms, serviravimo indams, perkant dvi ar daugiau prekių.
1: Toliau 40% paulinių drabužių valymui, taip pat 30% Douglas prekės ženklo prekėms, Eurokos visoms neaksinėms prekėms ir taip pat Nike visai treniruočių ir bėgimo kolekcijai.
2: Labai patinka šita. 25% Lindex, perkant dvi ar daugiau prekių ir Bozi, beveik žinokit viskam.
1: Toliau eikime prie 20% nuolaidos XX žaisluose. Deichmann, Salamander, Steptop, Audimas, L'Occitan, Crocs, 4F ir tai dar nėra viskas. Visas nuolaidų sąrašas, visos akcijų sąlygos ir informacija apie pramogas akropolis.lt, bet iš to, ką jau mes išvardėjom, suprantate, kad nuo ketvirtadienio iki pat sekmadienio gimtadienis bus tikrai galingas Akropolis.
2: Labai galingas, kiekvienas ras ką nusipirkti.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: O, naujas televizorius.
7: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
6: Tik kiek suploji?
7: 99 eurus.
6: Už 55 colių Samsung?
7: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
6: Kambarioko neieškai?
8: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
9: Spalis varžtų pasaulyje, langų ir durų montavimo mėnuo. Kaišiams KNX silikonams ir betono grąžtams SDS plus minus 20%, o kampams montažui net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Kur darbo saugos dokumentai?
11: E-Nova LT.
10: O mokymai?
11: E-Nova LT.
10: Instrukcijos?
11: Irgi E-Nova LT.
10: Tai ko anksčiau nesakei?
11: E-Nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
12: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
13: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
14: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
17: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Ryto Espresiukas.
1: Labą rytą visiems, kurie su radijos centru. Turime dvi aktualijas paruošę jums, o viena mano galvoje, nu, ištransliuosiu ją, nes prieš mėnesį gal porą, iš tikrųjų, nemeluodamas, pasakiau savo ir tyliai ir garsiai, kad kaip būtų fainai, žinai, vat, kokį koncertą nuvaryt, žinai. Nu, vat,
2: ir įsirinkai.
1: Ir maždaug bandai galvot, vat, ko tu norėtumi, kokį čia koncertą, ar Lietuva, ar ne Lietuva, nu kažkaip, vat. Nes labai faina surasti, žinai, kažkokią kompaniją, kuri tau patinka ir pasižiūrėti jos turą, suprasti, nu, ir rasti tą vietą, kur ji galėtų netoli tavęs koncertuoti.
2: Ir ką suradai? Atskleisk mums.
1: Man nereikėjo ieškoti.
2: Patys atėjo.
1: Nickelback atvyksta į Lietuvą.
2: Skaitai.
1: Wow, geras. Nickelbackai bus Lietuvoje.
2: Bet čia naujieną savaitgalį pasirodys.
1: Jo. Mm-hmm. Tai vat aš tiesiog pasakau ir savo, ir visiems, kadangi aš pats asmeniškai labai džiaugiuosi, tai kaip ten sako, jeigu ne Mahometas, tai pas kalną, tai kalnas pas Mahometą, kažkas tokio. Gerai, dabar prie tikrų tų aktualijų, kurias mes radome.
2: Gražiai jos susijusios, taip galima sakyti.
1: Jo, vaikų vardai ir pasimatymai. Na, pasimatymai yra turbūt atskira tema, apie tai galima kalbėti daug, galima knygas rašyti. Žinoma, kad egzistuoja tokios aplikacijos, ar ne, appsai, kaip Tinderis, Match, Bumble, Hinge, visokiausi. Ir čia aš kalbėsiu apie, na, asmenis, kurie turi nedaugiau nei 30 metų, nes, na, net nesakau, kad siaučia, bet, na, žmonės ieško antros poros.
2: Taip.
1: Nori, nežinau, kurti santykius, kurti šeimą, taip toliau. Bet supranta ilgainiui, kad tos aplikacijos jos neveikia. Jos kaip tik, na, sako, tas, na, vadinkime, jaunimėlis arba brandus jau žmogus, jaunas brandus žmogus, kad kaip tik tai tave sudegina tie dalykai. Tu
2: vargina tą smaipinti, ieškoti, žiūrėti,
1: jo,
2: ne, pateikti save ten kažkaip
1: gerai. Pateikti save, galbūt pagirti, po to į kairę, į dešinę, į kairę nuotrauką, sako, vieną nueini pasimatymą, šnipštas gaunasi, taip. Nu supranti, ir po
2: like,
1: to...
2: Like, super like, ir visokie kiti dalykai.
1: Ir tu ten po tų bandymų smaipinti, sakai, velniop man visą tai, nu ką man reikia, ar ne, nusivyliau vieną kartą, antrą kartą, ir dabar aš noriu labai trumpai pristatyti apie madą, kuri yra Jungtinėse Amerikos valstijose ir kuri greičiausiai plis. Šiaip tai ploja dėl tos mados tie asmenys, kurie jau matė, nes tai prasidėjo kaip pokštas, kuris dedamas į TikTokus, į kitas platformas, daug ten visokiausių laikų, sako, wow, čia genialu ir visa kita. Ką daro dabartinis, na, kaip čia... Asmenys iki 30 metų. Nu,
2: taip, jaunimas gali sakyti. Jaunimas,
1: jauni suaugę. Tai žiūrėkit, gal ir jums patiks ta mintis. Jie paima telefoną, surenka kavinės arba restorano arba baro numerį.
2: Taip.
1: Ir be jokio gėdos jausmo ima labai gražiai kalbėti su atsiliepusiu asmeniu, tai būna dažniausiai administratorius galbūt, mm-hmm. ar ne, arba tas žmogus, kuris stovi prie baro arba dar kažkur. Ir tiesiog ima ir paklausia, ar jūsų kavinėje šiuo metu yra gražus vyriškis arba graži moteris.
2: Vienišas, kuris sėdėtų prie to stalo,
1: ar matot,
2: greičiausiai,
1: sako,
2: ne, ar matot.
1: Jeigu malonus yra tas atsiliepęs asmuo, jis sako, taip matau, galbūt ten dar užsimesga pokalbis, kaip atrodo, ką veikia, ką geria, ką valgo, viskas to užtenka. Tenka padeda telefoną ir pirmin į tą kavinę.
2: Tuoje kavinėse reikės to hotline'ą pasidaryti arba atskirą etatą turėti tokiems skambučiams priimti.
1: Aš nežinau, ar tai gerai ar blogai, bet na tokia mada, aš nematau tame nieko pikto. Kita vertus, kaip pagalvoju, nu turbūt daug geriau būti drąsesniam ir gyvauti, bendrauti gyvai, gyvauti bendrai. Negu, tarkim, tas mūsų minėtas vaipirimas, kuris iš principo, na, nieko neduoda, kaip sakėm, ir vargina. Ne? Tai,
2: tikrai taip, ir
1: tai
2: daugiau žodžiu, laiko netatima, negu matyt paskambinti ir atvykti vietą.
1: Skambutis į kavinę, restoraną, galbūt čia kažkada bus skambinama į prekybos centrus, turbūt į parduotuves, klausti.
2: Gal per tą garsiakalbę bus galima pranešti. Jo. Gražus jaunuolis stovi.
1: Kitas dalykas, žinai, grožis subtilus dalykas, nes taip. Ką mato tas žmogus stovintis bare, turbūt nelabai gali sutapti su tuo, ko tu tikiesi. Bet iš principo tokia madelė yra ir žinokit, o kodėl gi ne?
2: Bet žinai, gal užtenka pasakyti, kokį kokteilį geria, ar valgo vegetarišką maistą,
1: nu,
2: ar veganišką, jau yra daugiau informacijos.
1: Ar turi užsimetęs Nike, ar Reebok, ar dar kažką, ne? Gerai,
2: dabar prie populiariausių Lietuvoje mergaičių ir berniukų vardų, vėlgi paskripti yra dešimtukai, tai labai greitai prabėkim, nieko ten labai naujo neatsitiko tose dešimtukose, vėl tie patys vardai, žinok.
1: O čia kas, ir kuris laikotarpis paskaičiuotas?
2: Čia dabar apima 9 mėnesių laikotarpį, nuo 26 metų sausio iki 26 metų rugsėjo 30 dienos.
1: Ai, tai čia karšta.
2: Taip, tai visiškai karšta, tai keliaukim nuo mergaičių, dešimtos vietos, dešimtoje vietoje yra Lėja, tuomet Luknė, turime Elena ir Emilija, šeštoje vietoje Olivija, penketukas prasideda su Adele, ketvirtoje vietoje Izabelė, trečioje Liepa, Amelija ir lyderių pozicijos neužleidžia Sofija.
1: Nežinau, kada tai pasikeis, nes kai tik tai dešimtukas, tai Sofija viršui. Kaip dėl berniukų dabar?
2: Taip, tai pradėkim nuo dešimtos vietos. Jokūbas, Nojus, Matas, Benas, Adomas, penketuką pradeda Ąžuolas, tuomet Leonas, Herkus, Markas ir Jonas.
1: Jonas. Taip. O nebuvo, kad Markas pirmoji vietoj buvo?
2: Man atrodo, ten metų pradžioje kažkas tenai galėjo pasirikiuoti ir reiks pasitikrinti. Taip.
1: Stumdosi tie vardai, bet iš principo, na, jeigu mes kalbame apie dešimtukus, turbūt na, tendencija išlieka, ar ne? Vietomis visiškai. Kartais gali kažkas pasikeisti, bet iš tikro tie populiariausi vardai išlieka metai iš metų. Tai linkėjimai šių vardų savininkams pirmin į naują dieną.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja, rodo Delfi, Spinter tyrimo ir žurnalo reitingai apklausa. Antroje vietoje specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Šiandien jungiamo šildymas Vilniaus, Panevėžio ir Palangos miestuose bei Vilniaus Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonuose, pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Nuo spalio pirmosios šilumą jau galėjo įsijungti visi pastatai, kuriuose yra modernizuoti automatizuoti punktai. Kauno Žalgiris Lietuvos futbolo federacijos taurės finale 3-0 sutriuškino Kretingos Miniją ir pirmą kartą klubo istorijoje tapo šio turnyro nugalėtoju. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos.

0: Pirmasis žaidimas gerame ryte ir pirmąją kartą mes priminkim ir mūsų studijos numerį po savaitgalio tikrai verta ir reikalinga, tai 06-628-6288.
1: Taip, na, po pirmadienio ateis antradienis, trečiadienis ir tuomet jau bus lengviau ir mums aiškinti, ir jums suprasti, ir žinosit, kad tokiu metu viskas vyksta. Bet pirmadienį reikia skirti būti ypatingą dėmesį, ne, nes, na, tokia neprabudę, galbūt dar savaitgalio aidai galvoje. Žaidimas, kurio metu galima laimėti 100 eurų, mes turime 10 klausimų, jeigu atsakote juos per 30 sekundžių, visi atsakymai iš vienos raidės, būtent taip ir nutik, šimtinė bus jūsų. Tai smagus, geras reikalas, į kurį, aišku, visų pirma reikia užsiregistruoti, burtas bus sėkmingas pateksit į žaidimą, o ten jau klausykite ir kovo dėl šimtinės, ir Danielės taip mėgstamas pasakymas, garantuota dovana laukia.
0: Taip, labai gera dovana tikrai laukia jūsų. Dabar tiesiog čiupkite telefoną ir skambinkit 06 628 6288.

0: vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Padainuokime apie švarą.
10: Gerai.
9: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
11: Clean Solutions.
9: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
11: Clean Solutions.
9: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
11: Clean Solutions.
9: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
10: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
12: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų. O šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai – patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
13: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
14: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
15: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
16: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Nickelback! Tavo gyvenimo garso takelis! Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
17: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kėdienys. Žaidime
18: 3 iš eilės su smspinigai.lt.
17: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
18: smspinigai.lt.
17: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Smagu žinoti, smagu pranešti, kad žaidimą pristato leidykla Terra Publica, lietuviškų stalo žaidimų gamintojas, savo draugams, vaikams, verslo dovanai internete terrapublica.lt. Ir dabar mes apie dovaną, kuri konkrečiai priklauso ir kurią laimi Oksana. Netrukus mes išgirsim eteryje, bet kol kas apie dovanėlę papasakokit.
1: Taip, tai leidykla Terra Publica dovanoja stalo žaidimą Sukasi metų ratas. Tai pažintinis šviesaus atminimo gamtininko Selemono Paltanavičiaus stalo žaidimas apie metų laikus ir jų kaitą, kuris tiks ir patiems mažiausiems žaidimams. Ir ši puiki dovana keliauja mūsų Oksanai. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Oksana, labą rytą. Kur dabar esat, ką veikiat, kiek dar liko iki darbų, ar dirbat apskritai šiandien?
2: Dirbam, netoli darbo staptelėjau.
0: Ok, šaunuolė, ar viena staptelėjote, ar su kažkuo?
2: Taip, viena.
0: Na ką, viskas ant jūsų tvirtų pečių.
1: Oksana, pasiruošusi pasimti iš mūsų 100 eurų šį rytą, taip esat?
2: Tikiuosi.
0: Gerai, klausykite taisyklės, greičiausiai žinote, bet na, kad žmonės jūs palaikytų ir žinotų, kas čia vyksta, reikia visiems apie tai papasakoti. Turime 10 klausimų, žaidimo trukmė 30 sekundžių, visi atsakymai, kuriuos mes girdėsime iš jūsų teisingai, turi startuoti vieną raidę, negali jie kartotis ir jeigu su to susitvarkote, vadinasi, laimite 100 eurų. Ar viskas jums tinka?
2: Taip.
0: Tuomet mes esam pasiruošę, klausimas jums, ar jūs pasiruošus?
2: Taip.
0: Raidė ką?
2: Katina.
0: Taip, teisingai. Paiko. Na viskas, dabar jau nieko nebekeiskit, negarsinkit, netildykit, viskas ok, girdim jūs gerai, linkime sėkmės ir visi kartu važiuojam į priekį.
1: Tai 3, 2, 1.
0: Daržovė.
2: Kopūstas.
1: Rūbas.
2: Kelnes.
0: Apavas.
2: Klumpės.
1: Mokymosi įstaiga.
2: Kolegija.
0: Žuvis.
2: Karpis.
1: Baldas.
2: Kušetė.
0: Ginklas.
2: Kardas.
1: Šokis.
2: Klumpakojis.
0: Cheminis elementas.
2: Kalis.
1: Jums to klausimas?
2: Kodėl?
1: Kodėl?
0: Aha.
2: Ne taip.
0: Oksana, jūs kaip pirmadienį buvot superinė žaidėja. Aš netgi vienu metu pagalvojau, kad skaitot iš lapelio, bet taip. Lapelis turbūt jūsų galvoje. Viskas buvo gerai.
1: Fantastika.
0: Truputėlį sudeginot laiko ties klausimu, kuris skambėjo kaip šokis, a ne, kad klumpakojus sakėt, bet reikėjo truputėlį pagalvoti. Žiūrėkit, jūs surinkot, na, veik 9,5, sakyčiau, atsakymo.
1: Tai tas vieno linksnio, pritrūko. Ir tas linksnio klausimas tai buvo ne toks.
0: Bet... Jo, linksnio klausimai, na, linksnis kas yra, kas, ko, kam, ką, kuo, kur, kame, ar ne, jokių būdų, ne kodėl. Bet kokiu atveju geras
1: Fantastika.
0: Pasirodymas ir, kaip sakėme, na, nelieka tuščiomis su žaidimu, kurį mes jums dovanojame, kurį dovanoja jums Terra Publica. Tai sveikinam su tuo ir lauksime antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, kol paims ir šimtinę, gerai?
2: Dėkui, gerai, geros dienos.
0: Ačiū,
1: taip pat puikus pasirodymas, iki.
0: O dabar mes apie terrapublica.lt ir edukaciniai, pažintiniai, strateginiai ir pramoginiai stalo žaidimai vienoje vietoje. Rinkitės ir žaidimų apie gyvūnus, gamtą, protmušių ar smagių strateginių lietuvių autorių bei pasaulyje populiarių stalo žaidimų. Prisiminkite ar tie ir šventės. Tikrai geras pasirinkimas, nes neskirtas ne vienam asmeniui, o visam draugų būriui, na platesniam ratui.
1: Ir taip galėsite atrasti ir naujų veiklų vakarams su šeima ar draugais ir tikrai labai smagiai praleisite laiką tiesiog žaisdami kartu. Tai būtinai apsilankykite terrapublica.lt ir pasinaudokite specialiais rudens pasiūlymais sutaupydami net iki 80%.
0: Teisingai, arba stalo žaidimų ieškokite prekybos vietose, ten jų irgi yra gausu. Tai ačiū Terra Publicai už draugystę, kurią mes tęsime visą šią savaitę panašiu metu.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau – swedbank.lt.
11: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
12: Jūsų nai nusileidome Marse.
11: Puiku. Pradėkite parkavimą.
12: Ką? Ir čia tas Unipark?
13: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę.
14: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
15: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
16: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
15: Prašom, rakteliai jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės.
16: Ir kodėl jie taip greitai išperkami?
15: Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
13: Kia.lt.
17: Kika, gyvūnai rekomenduoja? Mes gaminame. Tik spalio 12-18 dienomis, perkant 2 pakuotes sauso maisto, konservų, skanėsų ar kraiko, dar 2 padovanosime mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
18: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
19: Piniginė netušė su e-drauda.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
7: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
10: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje – lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Šildymo sezoną nuo šiandien pradeda Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų bei Palangos savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Daugiabučiuose, kuriuose šildymo punktai yra modernizuoti, radiatoriai namo administratoriaus sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio pirmosios. Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo daugiau nei trečdaliu, Kėdainių rajone beveik trečdaliu, Panevėžyje beveik penktadaliu, Klaipėdoje maždaug septintadaliu, Marijampolėje maždaug aštuntadaliu. Savivaldybių atstovų teigimu didesnį gyventojų susidomėjimo kompensacijomis lemia išaugusio šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Donaldo Trumpo susitarimas su Putinu leisti eksportuoti rusišką dizeliną nepaisant galiojančio draudimo importuoti rusiškus energijos išteklius yra neteisėtas. Tokį pareiškimą vakar paskelbė 7 demokratų ir respublikonų senatoriai. Jie pasmerkė sprendimą suteikti Putinui finansinę paramą tuo metu, kai Rusija toliau žudo Ukrainos civilius gyventojus ir paragino Trumpo administraciją nedelsiant pakeisti savo poziciją. Vis dėlto Jungtinių valstijų iždo sekretorius vakar stojo ginti šį susitarimą. Anot Scotto Bessento, susitarimas bus įgyvendintas pasinaudojant visais turimais teisiniais įgaliojimais. Daugumoje akcijų rinkų šiandien fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko. Tokią reakciją sukėlė Jungtinių valstijų prezidento paskelbta žinia apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas. Ši naujiena nusvėrė naujos husių atakos prieš Saudo Arabiją bangos poveikį rinkoms. Vienas svarbiausių Europos tarptautinių saugumo ir gynybos politikos renginių prasideda Varšuvoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Varšuvos saugumo forumas kasmet suburia aukščiausio lygio politikos lyderius, kariuomenių vadus, gynybos pramonės atstovus. Strateginėse diskusijose aptariami aktualiausi saugumo iššūkiai. Renginyje vadovaujamas

0: Vykusiuose finalo rungtynėse šalies čempionai ir top lygos lyderiai užtikrintai nugalėjo Kretingos Miniją rezultatu 3-0. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 6, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 7, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos.
1: Na gerai, 4:08, koks tai rytas, ankstyvas, nebe ankstyvas? Diena gal kažkam jau, aš nežinau.
2: Nebe ankstyvas, sakyčiau, normalus, padorus ryto metas dabar šiuo metu yra.
1: Tokį padorų rytą aš pradėjau įdomaus gėrimo gėrimą.
2: Kokį?
1: Tai buvo prieš 7, vis dar grukšnoju, ne su labai dideliu noru, bet
2: tai
1: manau,
2: kad... Tai čia kavukas, aš suprantu.
1: Čia kavukas yra.
2: Bet?
1: Ir čia iš mano tų minėtų variantų, atsiminėte, mes kalbėjom apie kavą kažkada, tai priedai įvairiausi,
2: taip,
1: dar kažkas.
2: Taip, buvo čili pipirai, cinamonas.
1: Aš dar penktadienį, paskutinę mūsų darbo dieną praeitą taip. Savaitę, pastebėjau, kad nėra cukraus. Nu kažkaip galvoju, žinai, nu kažkaip ten, iškentėsim, viskas okay, čia galvoju. Ateis kolego, žinai, atnešto cukrelio. Na ir pirmadienį mes galėsim jau, žinai, šokti įprastą režimą kavos. Kava, vienas šaukštelis cukraus, galbūt nelabai sveika, bet nesvarbu, skanu. Nuo šį rytą cukraus irgi nebuvo, žinok.
2: Tai ką tu įsidėjai, druskos?
1: Medus.
2: Medu ir kaip?
1: Nu, vat man...
2: Nelabai?
1: Kažkoks vat toks vat skonis. Tai aš labai iš lėto, nesu taip lietai geras kavos, žinok. Tai vat lietai, po gurkšnelį, po mažytį, judu į priekį.
2: Ar galvoji, kad tau per saldu, ar tau kas pasikeitė ten?
1: Arba tas įprotis prie cukraus greičiausiai, tai nuo savęs prie jūsų mes keliaukime, skanaus gėrimo visiems. Ar tai kava, arba ta, tikiuos, kad ingredientų netrūksta niekam. Judam visi kartu į priekį, toliau pirmadienis, toliau ryto laida, toliau Danielė ir Simas. Ir šios valandos metu mes turėsime tik vieną dalyką, mes išskirkime. Gerai, nekalbėkime apie tai, kas bus kito pusvalandžio metu, bet pakalbėkime gerai. Apie naują mums ir naują jums reikalą, tai yra regėjimo testas arba regos testas.
2: Tikrai taip, pakviesim jūs labai netrukus registruotis
1: fainas
2: į regos
1: dalykas.
2: Testą. Tikrai laukia smagus testas ir labai geri jo rezultatai, tikiuosi.
1: Jo, nekantriausi gali jau dabar užsukti RCLT greičiausiai, ar ne?
2: Taip, tikrai taip.
1: Ir ten pasiskaityti, na, suprasti daugiau, apie ką mes kalbam, nes per daug mes nenorim dabar išsiduoti, sugrįšim ir būtinai pakviesim ir kalbinsim vieną asmenį. Testuosim jį, jis tikrai tą testą išlaikys, tik klausimas kokiais balais ir tuomet apdovanosim jį.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Dar viena tokia temikė, žinai, pirmadienio galvoju mano spurda, na, ne tai, kad tema ilgesniam diskutavimu, bet šiaip įdomu. Visiems turbūt gerai būtų pagalvoti, jūs gyvenat mieste, nu įsivaizduokim, mieste, miestelė, visa kita. Ir atvažiuoja, nežinau, užsienietis į jūsų miestą ir turbūt jaučiat pareigą, nu kažkaip, jeigu gerbėt ar ne, jeigu norit parodyti tą Lietuvą, tą savo gyvenamąją vietą, gyvenamąjį miestą, vat kur nuvest, žinai, vat kaip padaryt, kad įspūdis būtų geras. Vat, nu tarkim, pas tave atvažiuoja, nežinau.
1: Vilnių, ta prasme, atvažiuoja,
2: nu, kažka, nu tarkim, tu gerai, tu gyveni Vilniuje, atvažiuoja pas tave draugė iš Vokietijos 100 metų, nes net nebuvus Lietuvoje.
1: Tai ką, tu senamiesti tiesiog pasivaikščioti, man atrodo, yra labai geras laiko praleidimas. Kad ir per tokį orą, sakai, tikrai taip. Visą laiką Trakai yra labai geras variantas, man atrodo, Trakų pilis ir tada šiltas kibinas su sultiniu irgi, man atrodo, puikus komplektas.
2: Tikrai, Trakų pilis veikia, ne, kaip
1: man,
2: toks variantas.
1: Taip, tikrai veikia.
2: Dėl ko aš apie tai kalbu, nes vėlgi grįžtu, man teko apsimti tam tikrą rolę. Pažįstu vieną, na, nesakau bičiulį, bet žaidėją, kuris yra iš Norvegijos ir ta Norvega, ta jauna vaikinuka, klube dažnai lanko šeimą, nu tėtis, ar ne. Ir žinok, vėlgi čia mes sprendėm tokią dilemą, man rašo tas sunelis, sako, norėtume mes pašaudyti, žinai. Nu, vat kažkur pašaudyti, ar Vilniuje, ar už Vilniaus. Sako, hebrytė, žinokit, per vėlai prašot, nes reikia užregistruoti, reikia planuoti, logistika, kaip kur ką. Tai žinai, kur nusinčiau?
1: Kur?
2: Į ryto rungtynės.
1: O, irgi labai geras laiko praleidimo būdas.
2: Sakė, žinok, dar to nesam patyrę. Rytas prieš Neptūną čia savaitgalį žaidė.
1: Labai geros rungtynės buvo, beje, taip.
2: Sakė, rungtynės kaip rungtynės, bet atmosfera, vajetau, jėtau. O žinai, Norvegos ir krepšinės, čia kaip mes ir nežinau, kokia čia sporto šaka ištraukė.
1: Ritulys galbūt?
2: Nu ne, ritulys, viskas okei, nežinau. Na, nu kažkas labai tolimo, kažkas mums tokio nasvetimo. Gerai, tai džiaukimės tuo, kad turime ką parodyti. Iš tikrųjų, kitas dalykas, labai svarbu, kad tai, ką rodome, būtų matoma.
1: Kad galėtume visi matyti, taip.
2: Jo, turi matyti gerai, aiškiai, viską įskaityti, matyti, nežinau, numerius ar žaidėjų marškinėlių, tą pačią pavardę matyti.
1: Rezultatą matyti labai svarbu visiems.
2: Kiek ten tų pražangų ten būna taškeliai viršui, tai mes netrukus kviesime į regėjimo arba regos testą, visus jūs. Kviečiame jau dabar, nes tas kelias yra laisvas. rc.lt mūsų svetainė. Dabar pat užsukite ten, užsiregistruokite ir labai gali būti, kad po minutės kitos sulauksite Danielės skambučio ir kvietimo žaidimą.
1: Ir ta registracija yra labai labai paprasta. Jums te reikia parašyti savo vardą ir telefono numerį.
2: Kur testas, ten ir dovanos. Nelygu čia, kiek tų taškų surinksit. Mes vis tiek nepaliksime jūsų tuščiomis. Tai pirmin, rc.lt, o sugrįšime jau su gyvu balsu radio centro eteryje.

0: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiam šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
1: Nieko sau.
3: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
4: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
5: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o darome G36850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
6: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
7: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
6: Prašom, raktelį jau rankoje.
7: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
3: Kia.lt.
8: Kika, gyvūnai rekomenduoja? Mes gaminame. Tik spalio 12-18 dienomis, perkant 2 pakuotes sauso maisto, konservų, skanėsų ar kraiko, dar 2 padovanosime mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
9: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors tre...
10: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
11: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
12: Toni, už elektrą sumokėjai?
13: Sumokėjau.
12: Už dujas?
13: Sumokėjau.
12: Vandenį?
13: Irgi sumokėjau.
12: O už tele 2?
13: O čia nereikia.
14: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
15: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grynųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
16: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet 99 €. Maksima, tai ko reikia.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: Na ką, sveiki atvykę į regos testą. Pirmas blynas, pirmas bandymas, manau, kad po to pirmojo, na, norinčių į antrą, trečią, ketvirtą ir taip toliau bus tikrai daug daugiau, nors ir dabar to nesiskundžiame kiekiu. Žaidimą pristato Familija Optika klinika, regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Matau, girdžiu, gyvenu, daugiau familija.lt. Turime ir dienos dovaną, tai yra 50 eurų vertės Familija dovanų kortelė. Nuo akinių iki sveikatos priežiūros pasirinksite tai, ko reikia labiausiai. Dovanų kortelė galioja optikose, klinikose ir internete familija.lt. Dabargi labai smagus reikaliukas.
2: Taip, ir dabar regą pasitikrins radijoje mūsų klausytojas Tadas. Labas rytas, Tadai.
3: Labas rytas.
1: Tadai, labas rytas. Malonu girdėti žvalų tamstos balsą šį pirmadienio rytą. Na, ir mes turime tokį testą. Smagus testas, jį rimtai nereikia žiūrėti. Patys rezultatai bus smagus, bet, žinok, nepatikimi. Na, mes čia taip sugalvojom. O jeigu jau kalbant apie tą tikrumą, užtikrintumą, apie profesionalumą, tai, žinoma, mes kalbame apie Familija Optiką. Ten reikia lankytis ir ten jau bus rimti reikalai ir užtikrinti reikalai. Bet kokiu atveju mes norime smagiai judėti priekį. Dovana bus tavo, yra tavo. Jau sakiau, 50 eurų vertės Familija dovanų kortelė. Sveikinam su tuo. O dabar, ar tu pasiruošęs?
3: Taip.
1: Esminis dalykas, mes turime, na, 1, 2, 3, 5. Jo, 5 klausimus. Už kiekvieną klausimą, jeigu, na, sakai taip, tai gauni tašką, jeigu tai yra, na, jeigu jauti, kad yra taip. Jeigu sakai ne, taško negauni, po to mes sumuosim taškus ir pasakysim, iš tikrųjų, va, taip pusiau jokais...
2: Rezultatą regėjimo jūsų, taip.
1: Nu, jau patinka, girdžiu, ne?
3: Taip.
1: Gerai, pirma klausimas, greitai važiuokime. Ar tu gali atskirti agurotį nuo cukinijos?
3: Taip.
1: Gerai, ar esi bent kartą prie jūros radęs ar gintarų?
3: Tikrai taip.
1: Nu gerai, jau du taškai. Ar kino teatre gali įskaityti titrus? Na, ten eina tokios eilutės.
3: Jeigu ne pačiam gale sėdžiu, tai taip.
1: Taip. Nu, tai fiksuokime kaip taip. Prieš paskutinis, ar kada nors stebėjai, kaip prausėsi musė?
3: Ne, va šito neteko matyti.
1: Nu gerai, tai čia irgi toks...
2: Minusiukas jau čia,
1: nu, ne tai, kad minusas, bet atsakymas ne, tai va tai. Ar taip. Ir paskutinis, ar yra tekę nuo gatvės patraukti sraigę arba varlę, kad kiti nesuvažinėtų? Na, toks geradarystės bruožas.
3: Taip, ne kartą.
1: Gerai.
3: Ne kartą.
2: Super, Tadai, tai ką, turite 4 taškus, vadinasi, kad jūs matote kaip... Musė. O koks geras musės regėjimas žino visi, kurie bandė kada nors musę pagauti.
1: Nu tai sveikinam tamstą. Tadas per brūkšnelį musė gerai regintis. Klausyk, tikimės, kad mūsų klausimai nesunervino, kaip tik pralinksmino, jie tokie, na, sugalvoti kūrybiškai. Sveikinam su dalyvavimu, ačiū už aktyvumą ir, kaip sakėme, dovanojame dovaną nuo Familija Optika. Gerai?
3: Ačiū labai.
1: Iki.
2: Sėkmės. Iki.
1: Iki. Žiūrėkit, mes turime tų klausimų apšiai. Čia reikia padėkoti mūsų kolegijai Vaidai, kuri buvo palinkusi čia galbūt dieną arba pusdienį prie tų klausimų. Akis pirmos viską pamato, bet apie save pasako paskutinės, jeigu prisimerkite dažniau. O po dienos prie ekrano akis sausos, pavargusios, viskas migloje, nelaukit, kol matyti taps sunku.
2: Familija Optika yra buvęs optikos pasaulis, skelbė gero regėjimo mėnesį. Tai regos patikra suaugusiems nemokama, užsakant akinius ar kontaktinius lešius. O toliau individualus sprendimas kiekvienam. Jei prireiks akinių, akinių remeliai nemokamai, užsakant akinius iš atrinktos kolekcijos.
1: Ženkime toliau, jeigu akis paprašys daugiau dėmesio, to pasirūpins Familija klinika specialistai. Nuo eye light sausų akių gydymo iki išsamaus tyrimo, taip jau yra. Nuo įprastos patikros ir korekcijos priemonių iki išsamios diagnostikos, viskas gali vykti vienoje Familija šeimoje. Tai yra tiesiog geras dalykas, nes tau, na, nereikia, ten, žinai, patikrinai vieną čia, kažkur dabar ieškosi kitoje vietoje. Čia pat pasirūpins ir klausa, beje, nuo klausos patikros iki klausos aparatų parinkimo. Nieko nelaukit, registruokitės vizitui jau dabar familija.lt. Na ir tie 3 žodžiai, kurie yra girdimi ir netgi turbūt matyti per televiziją, per radiją, matau, girdžiu ir aišku gyvenu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Rodo Delfi, Spinter tyrimo ir žurnalo reitingai apklausa. Antroje vietoje specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Į savivaldybės dėl būsto šildymo kompensacijų šiemet kreipiasi gerokai daugiau žmonių. Palyginti su pernai, labiausiai, daugiau nei trečdaliu, prašymų skaičius išaugo Kauno rajone. Kauno Žalgiris Lietuvos futbolo federacijos taurės finale 3-0 sutriuškino Kretingos Miniją ir pirmą kartą klubo istorijoje tapo šio turnyro nugalėtoju. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos.

0: Nauja savaitė, nauja diena, naujas rytas ir naujas muzikinis penketukas laukia savo žaidėjo ar klausytojo.
1: Teisingai nesakome, kad lekiame į priekį, tiesiog na, judame pasirinktų tempu ir tai prieš mūsų akis arba mūsų laukia artimiausių metų tavo minėtas žaidimas. Muzikinis reikalas, kuriame viskas sukosi apie didelius hitus. Pasaulinius, lietuviškus, jų yra penki, na, ne šiaip visame pasaulyje, bet būtent šiame žaidime yra penkios iškarpos. Ir jeigu jūs per pusę minutės sutvarkote visą tai, arba pasakote tiesiog, kas atlieka tus kūrinius, laimite 50 eurų.
0: Ir jeigu norite save išbandyti jau šį pirmadienio rytą, tikrai nėra ko laukti, skambinkit mums į studiją 06 628 6288.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belaroms skrudintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 suikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
6: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. L'Oreal Paris True Match skysta pudra net 45% pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
9: Antėja kraujo tyrimų duetas. Vitaminas D ir kalcis. Kodėl kartu? Nes vitaminas D padeda pasisavinti kalcį, svarbu kaulams ir raumenims. O dabar abu tyrimai vos 18 eurų. Pasirūpinkite savimi su antėja.lt.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
11: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlio ir rezonansinės istorijas ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
14: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kėdieniais. Žaidime
15: 3 iš eilės. Su SMS pinigai.lt.
14: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo rėmėjas
15: SMS pinigai.lt.
14: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: sorry. No. Blokpinkis.
1: Smagu tikrai žaisti, smagu kviesti žaidimus, svarbu ir smagu pristatyti ir žaidimo rėmėjus ir smagu labai dovanoti dovanas. Žaidimo pristato didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Grand Spa Lietuva Druskininkuose pasirūpins kaip vaikų pilnai internete informacijos apstu grandspa.lt. O dabargi mes turime dovaną, kurią atiduosime penktadienį.
2: Tikrai taip, mes kiekvieną dieną tas klausytojas, kuris patenka į žaidimą, tiesiog automatiškai patenka ir į penktadienio finalo Grand Spa Lietuva Druskininkuose dovanoja nakvynę dviem su neribotu apsilankimu komplekso vandens parke. Jūsų laukia patogiai įrengtas dvivietės kambarys, gardus pusryčiai, baseinai, pirtis, ledo kambarys ir sukurinės vonios. Tai Grand Spa Lietuva Druskininkuose pasirūpins kaip vaikų pilnai, nepamirškite poilsiui pasimti ir gerą nuotaiką.
1: Asta, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Nu kaip jūs?
3: Pagaliau paskambinau.
1: Jo. Klausykit, bet aš girdėjau iš jūsų pokalbio su Daniele, kad baimės lyg ir nemažas lašas toksai kabo virš jūsų, kažkaip jaudinatės lyg ir atrodo.
3: Taip, nes drąsi tol, kol girdžiu kiti žaidžia ir kol laukiu skambučio.
1: Bet tai ar tiesa, kad patirties jau turite šiame žaidime, kad jau bandėte spėlioti?
3: Bandžiau.
1: Nu tai tvarko, tai bent jau dėl taisyklių bėdų nėra. Mes pakartosim turbūt ne tiek jums, kiek na, tiems, kurie mus girdi, kurie jūs palaikys, o visi palaiko tas taisyklės. Turime penkias tikrai garsių kūrinių iškarpas. Mums reikia, kad jūs pasakytumėte, kas atlieka tos kūrinius. Dainų pavadinimais nesirūpinkit. Laikas, na, ribotas, jo mes nekeisime 30 sekundžių. Jeigu viską padaro teisingai, laimite 50 eurų, bet ir be to, jeigu kažkur tai suklysit, užtruksit, ne bėda, nes penktadienį jūs galėsit laimėti tą mūsų minimą savaitės dovaną. Geras poilsis, klausykite. Grand Spa Lietuva Druskininkuose gali būti jūsų. Ar jūs esat pasiruošus?
3: Taip.
2: Gerai, puikiai, jūs girdimas, tai atsakymus garsiai, tai ką, 3, 2, 1 ir važiuojam.
1: Oi.
3: Kerbedis.
1: Taip.
2: Kažkas, kiekit.
1: Sakyčiau, balselis su nieko nesumaišomas, bet tik ar atsiminsit.
2: Loko.
3: Nežinau.
1: Nieko tokio.
3: Žinau, bet
2: tik padainuoju.
1: Tai gali visi palinguoti į taktą, viskas tvarkoja. Gerai, pasakom, klausykite, Jason Derulo čia skambėjo eteryje, taip, na, galbūt tą vardą, pavardę sunku prisiminti, bet toks balselis, gražus, cypiantis, visuomet yra atpažįstamas, taip. Man atrodo, su jo su nieko neįmanoma sumaišyti.
2: Daina tikrai pažįstama buvo, taip, pasta.
3: Ką, bandysim toliau.
1: Klausykit, mes skelbėme jūs didžiausią šios dienos kastyčio kerbedžio fone, viskas yra okei, nes pataikėt ir sveikiname patekusį finalą, gerai?
3: Gerai.
1: Penktadienį klausykitės, dar įdėmiau galbūt laimėsit tą kelionę į Grand Spa Druskininkai.
3: Gerai, nekantriai laukiu.
1: Iki.
2: Ačiū už gerą nuotaiką. Iki.
1: O mes apipilkime gražiausiai žodžiais Grand Spa Lietuva, tai yra geriausios ir įsimintiniausios vaikų atostogos visai šeimai virš 60. Įvairių kūno ir veido spa procedūrų bei terapijų, neriboti apsilankymai komplekso vandens parke, įvairaus tipo apgyvendinimo ir maitinimo variantai. Visos paslaugos po vienu stogu, aš tą dažnai pabrėžiu, kad na, fainas dalykas, kad niekur tau nereikia eiti iš principo, ar ne, užsimesti paltuką, eiti kitą pastatą kažkokią, arba kitu adresu važiuoti kažkur. Viskas čia ir dabar.
2: Nuvažiuoji į vieną vietą ir viską gauni. Jop. Ir jūsų paslaugoms skirtingos trukmės ir sudėties profilaktinio gydymo, reabilitacijos ir poilsio programos. Pasirūpins kaip vaikų, pilnai, na, daugiau informacijos grandspa.lt.

0: Jūs šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
3: Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos lidl.lt.
0: Lidl verta.
4: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14,13 € per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 €. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
10: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
11: Xiaomi mėnuo Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karštoro grūsdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
12: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
13: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
14: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiūsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja antrus metus iš eilės išrinkta generalinė prokurorė Nida Grunskienė, rodo Spinter tyrimų ir žurnalų reitingai apklausos skelbia Delfi. Projektą Lietuvos įtakingiausiai surengęs jau 12 kartą. Bendras sąrašas sudarytas susumavus visuomenės ir elito apklausų rezultatus antroje vietoje atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Rusija ir Ukraina neva susitarė dėl energetikos paliaubų. Tokią žinią vakar paskelbė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas nepateikė jokių susitarimo detalių, bet pridūrė, kad susitarimas įsigaliojo nedelsiant. Volodymyras Zelenskis iš pradžių nustebo dėl šio pranešimo, bet vėliau Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Kijevas palaikys iniciatyvą, jei tai padarys ir Maskva. Zelenskis taip pat apkaltino Rusiją smogiant Ukrainos energetikos objektams jau po Trumpo paskelbtos žinios apie paliaubas. Kremlio žinios apie paliaubas kol kas nekomentavo. Dėl būsto šildymo kompensacijų savivaldybė šiemet kreipiasi gerokai daugiau gyventojų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Palyginti su pernai, Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35, Kėdainių rajone 29, Panevėžyje beveik 19, Klaipėdoje 14%. Vienintelė Vilniaus miesto savivaldybė fiksavo priešingą tendenciją, prašymų kompensacijoms sumažėjo 9%. Didesnį gyventojų susidomėjimą kompensacijomis lemia išaugusio šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Savivaldybės primena, kad dėl šildymo kompensacijų galima kreiptis visą šildymo sezoną. Prašymų nagrinėjimas gali užtrukti iki mėnesio.
0: Maisto banko akcijos savaitgalį surengtos jau 41 kartą metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų, kurių bendra vertė siekia beveik 465 tūkstančius eurų. Tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020 metų. Organizacija džiaugiasi ne tik gyventojų dosnumu, bet ir tuo, kad žmonės išgirdo prieš akciją išsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Iš viso akcijos metu paukota beveik 85 tūkstančius kartų, o vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė siekė 5,66 €. Paskutinė šių metų Nobelio premijos laureatas bus paskelbtas šiandien. Praėjusią savaitę jau paskelbti Nobelio medicinos, fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai. O šiandien paaiškės, kam atiteks ekonomikos premija. Ekonomikos premija yra vienintelis iš šių apdovanojimų, kuris nebuvo numatytas Švedijos paramokslininko ir dinamito išradėjo Alfredo Nobelio testamente. Ji teikiama tik nuo 1969 metų.

0: Pergalė iš 5 Gargždų krepšininkai rikiuojasi antri, tuoj po Žalgirio, vieną pergalę mažiau turi ir laipteliu žemiau žengia Šiauliai. Lietuvos futbolo federacijos taurę pirmą kartą iškovojo Kauno Žalgirio futbolininkai. Vakar Dariaus ir Girėno stadione vykusiose finalo rungtynėse šalies čempionai ir top lygos lyderiai užtikrintai nugalėjo Kretingos Miniją rezultatu 3-0. Matas Buzelis per 23 minutes pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius, bet Čikagos Bulls krepšininkai patyrė pirmą nesėkmę per 3 NBA iki sezoninės rungtynės. Buliai šį rytą svečiuose 128-133 nusileido Denverio Nuggets ekipai. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 6, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 7, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos.
1: Na ką, jau reikia pratintis prie NBA naujienų, ar ne, iki sezoninės, o čia dar čempionatas reguliarusis, dar atkrintamosios, dar tie visi finalai. Ačiū kolegoms iš žinių tarnybos už informaciją, viskas ok, priimam, fiksuojam, o mesgi startuojame su paskutinė laidos valanda. Įprastai, na, ir turbūt taisyklė sako laidų vedėjams, ar ne, anonsuoti tai, kas bus, ar ne, bet mes eikime prieš traukinį, pasakykime, ko nebus, ir pasakykime, kad nebus ir kur bus. Nu, čia tokia šaradėlė, žinai.
2: Kaip perkelsim, tai šią valandą mūsų įprastas žaidimas ant liežuvio galo keliasi į 13 valandą, tai nenustepkit, kad nekviesim jūsų šiandien pažaisti. Turėsim tikrai kitą labai smagų kvietimą.
1: Atėmė iš mūsų, atėmė, sako, jums nebegalima, sako, dabar nuo pirmos žaisime. Ant liežuvio galo tikrai bus, dienos metu tikrai verta klausytis, tas pats smagus žaidimas su klausimais, atsakymais, su sutapimų ieškojimais, bet mesgi tuščiomis irgi neliekame. Norime džiuginti jūs ir tą padarysime jau netrukus. Žaidimas laukia jūsų. Žaidimas labai įdomus ir kaip jis vadinasi ir ką reikės daryti, mes vėlgi blikim paslaptingi lengvai ir nieko nesakykim, sugrįšim po dviejų gerų gražių dainų. Ir taip, tuomet jau viską išklosim, turim ir dovanų.
2: Labai gerų.
1: Kai kurie netgi apie tai svajoja, bet niekaip nepavyksta pačiupti, nesako, vat norėčiau tos, jau tą turiu, bet vat to neturiu. Tai tai, ko neturit, galėsi turėti po kelių dainų, mes grįžtame ir skelbiame žaidimo startą.

0: Gerą rytą. Radaras.
1: Viskas, išdavėm.
2: Gerai, ką išdavėm, kur išdavėm,
1: kaip? Žaidimas, gero ryto radaras nuskambėjo.
2: Ai, šitaip, dėl to, gerai. Dar vienas pastebėjimas tavo labai taiklus, nes tu užmetė akį kalendorių dienos ir pamatai, kad šiandien yra ispanų kalbos diena. Ir labai tema, žinokite, gerai. Grįžkim prie radaro, po to prie kalbų prieisime. Mes norime padovanoti jums radio centro džemperį. Tikrai, tikrai. Trokštama dovana, geidžiama labai dovana, retai kada laimima, nes prisiminkime kitą žaidimą, kuriame ten ieškom sutapimo, ar ne? Jeigu trys sutapimai, tuomet jau nukrenta radio centro džemperis, tai šį kartą, žinokite, galbūt kelias ir lengvesnis.
1: Man atrodo, kad daug lengvesnis, taip, nes jums reiks atitikti kriterijų.
2: Jo, radaras yra, na, nepiktas, jokių čia baudų negausit, neteisingai, netaisyklingai važiuoti irgi negalit, viskas yra okei, mes paskelbėme tam tikrą kriterijų. Jeigu mūsų pasakymas pataiko tiesiai į jūs, na, jūs sakot, o, wow, čia apie mane, vadinasi, jūs greitai registruojate, siųsdami mums žinutę numeriu 06-628-6288. Su savo vardu ir parašyti va štai kriterijus. Kokią kalbą mokate arba mokotis?
1: Bet ta kalba turi būti kažkokia įdomi užsienio kalba. Mm. Ir čia jau, jeigu mokate anglų, vokiečių ar prancūzų, tai nelabai tinka mūsų kriterijui. Mes norim kažką įdomesnio išgirsti.
2: Jo, nelabai tinka būtent šiame žaidime. Šiaip tai kalbos yra fantastiškos, tai nelabai populiarios, bet mes norime kažko įdomesnio. Tai jeigu jūs mokate kažkokią tokią neįprastesnę kalbą, taip kaip jums atrodo, arba mokotės josios greitai, greitai. Parašykite žinutės, jūsų vardas, kokią kalbą mokate arba mokotės. Ir labai gali būti, kad šansas laimėti radio centro džemperį bus didelis ir jūs sulauksit mūsų skambučio ir tiesiog gražaus pasveikinimo.
1: Aišku, manau, mums nepavyks patikrinti, kaip jūs gerai mokate tą kalbą.
2: Kodėl? Pavyks? Nu, klausim. Gerai, taip, taip gerai. Mes lietuviškai jūs tą kalbą, kurią mokate arba mokotės, kodėl? Viskas čia bus rimtas egzaminas laukia
1: gerai,
2: jūsų.
1: Tai kalbos egzaminas laukia jūsų, jeigu atitinka šį kriterijų, tikrai rašykite dar kartą mūsų numeris 06-628-6288.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Korėjietiškos pop muzikos banga užlies Vilnių. Papildomą šou K-Pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Zip FM.
2: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas.lt.
3: Padainuokime apie švarą.
4: Gerai.
3: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš 2 žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš 2 žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. 2 žodžiai.
5: Clean Solutions.
3: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
4: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Toni, už elektrą sumokėjai?
9: Sumokėjau.
8: Už dujas?
9: Sumokėjau.
8: Vandenį?
9: Irgi sumokėjau.
8: O už teledu?
9: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
10: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia net iki 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins net iki 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
11: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas. Menas būti skaniausiam.
12: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
13: Moki veži sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
14: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puiki nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Gero ryto radaras.
1: Kas moka arba mokosi kokios nors įdomios užsienio kalbos, ne anglų, ne prancūzų, ne vokiečių, nesakom, kad tai yra neįdomu, bet na, per nelyg jau įprasta.
2: Taip,
1: ne, čia turbūt, na, nesakau, ten kas antras, kas trečias, bet tikrai, na, derėtų mokėti, kaip ir privalėtų žmonės. Gerai, mes paskelbėme tą paiešką ir panašu, kad radome, na, lengvai užsiemusią, bet vis dėlto radusią laiko mums parašyti ponę, kurios vardas yra Julija.
2: Tai galim su jie jau ir sveikintis. Labas rytas, Julija.
1: Julija, mes labai trumpai dirbat, užsiemus baisingai, nesat?
3: Tikrai taip.
1: Nu, bet žiūrėkit, radot laiko, parašėt žinutę, parašėt, kad mokate arba mokotės japonų kalbos. Ir už tą žinutę mes dovanojame jums radio centro džemperį. Tiesa, ten parašyta lietuviškai, ne japoniškai, tikiuos nesupyksit.
3: Taip, labai malonu.
1: Klausykit, jeigu labai labai trumpai, nenorim jūsų ilgai užlaikyti ir trukdyti, iš kur ta japonų kalba atsirado jūsų gyvenime? Kaip čia viskas buvo?
3: Universitete mokinausi, Riomerio universitete. Aha. Ir buvo pasiūlyta pusę metų, ne pusę metų, bet buvo pasiūlyta mokytis nemokamų japonų kalbos.
1: Wow.
3: Tikrai negalėjau atsisakyti tokios progos, pradėjau mokytis. Po pusę metų mokytoja dėja išėjo. Ir buvo labai gaila mesti tos mokslus. Tuomet nusprendžiau, kad mokysiuos toliau pati savarankiškai. Tai vat jau antri metai, kaip mokinuosi pati.
1: O klausykite, lengviau pačiai mokinti su programėle, ar kai šalia yra, na, tas, sakykime, asas, dievas, mokytojas, vadinkime taip, arba dėstytojas?
3: Žinoma, visada lengviau, kai yra kažkas, kas gali iš šono padėti. Su mokytoja tikrai galima buvo ir pasiklausti, kaip teisingai tarti. Bet nieko nepadarysi, tenka mokytis su programėlė.
1: Klausykit pabaigai, būkit gera, palinkėkite japoniškai visiems klausytojams gražios dienos, bet tokį ilgesnį sakinį, kad mes pajustume tą skambesį kalbos.
3: Dar palinkėti gal nelabai galėsiu kažką, tai bet galiu prisistatyti japoniškai. Watashino namaeva Julija des. Taip pat, pavyzdžiui, galėčiau, nežinau, užsisakyti laisvai kaviniai maisto.
1: Nu, prašom, aš pardavėjus.
3: Sumimasen, gohan, mizu, pan, koki, očaku, dasai.
2: Fantastika.
1: Aš jums sakysiu, čia hanžinčiančiom, čia hanžinčiančiom, mako.
2: Puikiai susikalbėjai.
3: Čia būtų mama ir tėtė.
1: Mama, jo.
3: Čia mama ir tėtė.
1: Puikiai. Julija, sveikinam jūs, linkime gerų darbų, nepatrūkit, dovanojame džemperį, gero nešiojimo, gero dėvėjimo.
2: Ir gerų mokslo.
3: Ačiū.
1: Iki, sėkmės.
3: Iki.
1: Gražiai šiaip kalba, ne?
2: Labai gražiai, taip romantiškai net skambėjo.
1: Šiaip sako, visos kalbos yra gražios, aišku, čia nelygų, kuris asmo klausęs, nes kartais, na, žmogus sako, ai, man ta kalba nelabai graži, ne faina, bet šiuo atveju tai, ką girdėjom per tos ūžesius, visai patiko. Dabargi mes norime kalbėti ir kalbame apie banką, kuris Lietuvos gyventojams mums parašė wow kasdienės bankininkystės paslaugų paketą ir dar visiškai nemokamai jūs pasiklausykite. Banko Big Bank sąskaitos mėnesių ir krepšelio mokesčiai 0 eurų, debeto kortelė Visa su pirkinių draudimu iki 5000 eurų nemokamai, grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį. Vėlgi, nemokamai, na ir dar sykį pakartosiu tą žodį nemokamai, nes mes kalbame apie pavedimus 24/7.
2: Ir dar geriausia, kad bankas dar moka jums kiekvieną mėnesį 2% kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį, o kur dar ir virtuali kortelė, be kontakčių mokėjimai, Apple Pay, Google Pay ir mobili programėlė.
1: Savo sąskaitą, kortelę ir kitas naudas nemokamai, vėlgi pasimkite Big Bank.lt būtinai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Keliams ir tiltams vyriausybė per 7 metus tikisi pritraukti beveik 4,5 milijardo eurų privačių investicijų. Jos verslai būtų grąžinamos per ilgesnį laiką pagal viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės programą. Šiandien įjungiamas šildymas Vilniaus, Panevėžio ir Palangos miestuose bei Vilniaus Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonuose, pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Nuo spalio 1 šilumą jau galėjo įsijungti visi pastatai, kuriuose įrengti modernus automatizuoti šilumos punktai. Varšuvoje prasideda saugumo forumas, vienas svarbiausių Europoje tarptautinių saugumo ir gynybos politikos renginių. Jame dalyvaus premjeras Sinkevičius ir krašto apsaugos ministras Kaunas. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio promotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
6: Spalis varžtų pasaulyje – langų ir durų montavimo mėnuo. Kaišiams KNX silikonams ir betono graštams SDS Plus minus 20%, o kampams montažui net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki! Klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
8: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
7: Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
9: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
7: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
10: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
11: Jūsų nai nusileidome Marse.
10: Puiku. Pradėkite parkavimą.
11: Ką? Ir čia tas Unipark?
12: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę.
13: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
14: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
15: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
16: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose. Stabilumas dideliu greičiu. Stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos. Vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
17: Dingsta. Verčia laukti. Ir daug kainuoja. Metas keisti ryšį. Rinkis Fastlink šviesolaidinį internetą nuo 5,90 eurų per mėnesį. Pasiūlymas galioja privatiems klientams įsipareigojant 24 mėnesiams. Išbandyk nemokamai. Visos sąlygos fastlink.lt. Fastlink. Ištikimas ryšys.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Lumina šviesų parkas sugrįžta. Jau spalio 23 dieną Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose sužips įspūdingomis šviesomis. Leiskitės į kelionę po kino pasaulį, kur vaizduoti atliks pagrindinį vaidmenį, o kiekvienas žingsnis taps naujos istorijos pradžia visai šeimai. Daugiau informacijos luminapark.lt. Informuoja Radio Centras. Lumina, kai šviesa pasakoja istorijas.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Labai išties malonu skaityti jūsų laiškus. Taip, mes pasveikinome Juliją, laimėjusią Radio Centro džemperį, girdėjome truputėlį japonų kalbos pamokėlės tokios ar nesusipažinimui. Taip. Bet tai nebuvo, žinoma, vienintelis laiškas. Jūs girašėte, kokią kalbą mokotės arba mokate. Na, išimkime tas populiariausias anglų, vokiečių, prancūzų turbūt,
2: tikrai,
1: ar ne?
2: Taip.
1: Dominuoja, sakyčiau, na, skandinavų kalbos, kaip ten bebūtų, ar ne? Vaidas parašė, dabar dirbu Švedijoje ir pradėjau mokytis tos kalbos, pradžiai skaičiuoti. Skaičiuot, na, vat, sako, keisti skaičių pavadinimai. Etvo 3, 4, FM. Hui.
2: Tau pažįstama.
1: Jo, hui, seks, hui, o ten jėti. Nu, tarkim, čia šiaip pasimailiu. Yra kitų laiškų, iš tikrųjų, norvegiškai kalbama, mokomosi kalbėti, Kamilė mokosi ispanų, kas čia dar?
2: Man labai patinka, dabar Rasa parašė, kad mokosi pačios kiečiausios žemaičių kalbos. Irgi yra nuostabu, iš tikrųjų.
1: Įtariu, kad galėtų būti nelengva.
2: Taip.
1: Jau
2: taip.
1: Tikrai pagau tą žemaitiškos kalbos akcentą, tą cinkelį. Sandra, sveiki, savarankiškai mokinuosi italų kalbos, norvegų matau dar vieną.
2: Taip, turim dar žinutę, kad mano vaikinas mokėsi japonų kalbos 3 metus, irgi toks variantas prie Julijos čia.
1: Iš principo viskas labai gerai, na ypatingai tie, kurie dirba kažkur tai svečiose šalyse, tai mano galva, mano įsitikinimu, na turėtų mokytis tos kalbos, žinai, ne tik, kad na čia aš moku lietuvių, tarkim anglų, bet nu tai yra pagarba to šalies gyventojams, man atrodo, ar ne, jeigu esi švedijoje, tai švedų, norvegų, tai norvegijoje, tai norvegų ir taip toliau ir panašiai. Kitas dalykas, tugi persimėti į porą žodžių su Egle mūsų, ne?
2: Taip.
1: Apie kalbas, ką jį papasakojo?
2: Jis papasakojo apie Duolingo, aišku, nuostabi
1: geras
2: programėlė,
1: jis
2: naudojosi beveik jau irgi 3 metus. Ir puikiai iš tikrųjų išmoko italų kalbą, jinai sakė, kad jau mokėjo itališkai, tai ten pasirenki tą savo lygį, nuo kurio tu pradedi. Bet dabar, sako, laisvai susišneka Italijoje itališkai, o jos mama mokosi irgi beveik 3 metus ispanų kalbos. Ir kadangi programėlė yra angliškai, o mama nemoka anglų kalbos, tai jinai turi dar įsijungti translate, kad galėtų verstis ir jinai taip mokosi ir anglų, ir ispanų. Tai nuostabu.
1: Nu, vertintinos pastangos, aišku. Gerai, tai ačiū visiems uždėmesi, kurie buvo su mumis šį pirmadienio rytą. Palengva įsivažiavom ir užleidžiam vietą tam žmogui, kurį mes jau minėjom. Tai yra Eglė, kuri toliau ves jūs į dieną, į pirmadienio dieną, o mes dėkojame uždėmesi, sveikiname visus, kurie na, laimėjo kažką, sveikiname, kurie klausėsi, žaidė ir šiaip domėjosi mumis. Ir sugrįšime į darbus jau rytoj. Įprastu metu niekas nesikeičia, jau tik tai iš pirmadienio į antradienį 6:30.
2: Tai likite kartu su Radio Centru tikrai ir šiandien dar likite kartu su Eglio, mes susiklausykim ryt iš pat ryto. Gero ir lengvo jums pirmadienio ir iki.
1: Ate.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved, nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
3: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
4: Kur darbo saugos dokumentai?
5: E-Nova LT.
4: O mokymai?
5: E-Nova LT.
4: Instrukcijos?
5: Irgi E-Nova LT.
4: Tai ko anksčiau nesakėjai?
5: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
6: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Nickelback! Tavo gyvenimo garso takelis! Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos ryto.
8: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Tor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
9: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Compensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Afrika.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Šalinti nuvirtusių medžių lietingą ir vėjotą savaitgalį ugniagesiai gelbėtojai vyko daugiau nei 100 kartų. 84 penktadienį, 17 šeštadienį. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu penktadienį daugiau nei pusės iškvietimų 54 sulaukta pajūryje. Daugiausia medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies, bet buvo atveju, kai virto ant automobilių elektros perdavimo linijų. Donaldo Trumpo susitarimas su Putinu leisti eksportuoti rusišką dizeliną nepaisant galiojančio draudimo importuoti rusiškus energijos išteklius yra neteisėtas. Tokį pareiškimą vakar paskelbė 7 demokratų respublikonų senatoriai. Jie pasmerkė sprendimą suteikti Putinui finansinę paramą tuo metu, kai Rusija toliau žudo Ukrainos civilius gyventojus ir paragino Trumpo administraciją nedelsiant pakeisti savo poziciją. Vis dėlto Jungtinių valstijų iždo sekretorius vakar stojo ginti šį susitarimą. Anot Scotto Bessento, susitarimas bus įgyvendintas pasinaudojant visais turimais teisiniais įgaliojimais. Daugumoje akcijų rinkų šiandien fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko. Tokią reakciją sukėlė Jungtinių valstijų prezidento paskelbta žinia apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas. Ši naujiena nusvėrė naujos gusių atakų prieš Saudo Arabiją bangos poveikį rinkoms. Prasidėjus naujam šildymo sezonui dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo daugiau nei trečdaliu, Kėdainių rajone beveik trečdaliu, Panevėžyje beveik penktadaliu, Klaipėdoje maždaug septintadaliu, Marijampolėje maždaug aštuntadaliu. Savivaldybių atstovų teigimu didesnį gyventojų susidomėjimo kompensacijomis lemia išaugusio šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Keliams ir tiltams vyriausybė tikėsi pritraukti beveik 4,5 milijardo eurų privačių investicijų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tokią sumą susisiekimo ministerija tikisi pritraukti per 7 metus. Pinigai būtų skirti automobilių kelių ir tiltų atnaujinimo projektams. Investicijos privačiam verslui būtų grąžinamos per ilgesnį laiką pagal viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės programą. Anot ministerijos, dabartinis finansavimas neužtikrina kelių atnaujinimo spartos. Pasitelkus verslą pirmuoju etapu planuojama įgyvendinti Zarasų aplinkelio bei Klaipėdos pietinio aplinkelio projektus, rekonstruoti kelio tarp Kauno ir Alytaus ruožą, taip pat sutvarkyti 99 tiltus bei viadukus įvairiuose miestuose.
0: Matas Buzelis per 23 minutes pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius, bet Čikagos Bulls krepšininkai patyrė pirmą nesėkmę per 3 NBA iki sezoninės rungtynės. Buliai šį rytą svečiuose 128-133 nusileido Denverio Nuggets ekipai. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 6, Šiauliuose ir Alytuje 7, Kaune ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Po 10 valandos kelios minutės labas pirmadienio rytas, praūžė savaitgalis, nerime dabar į naują darbo savaitę ir kad

0: 3, na ir tuomet jūs laukite radio centro skambučio. Jeigu to skambučio sulauksite, nebijotinai sulauksite ir žinios, kad jūsų kišenė pinigai įkrito.
1: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
2: 500?
1: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Praėjusią savaitę žaidime 3 iš eilės tikrai netrūkome labai gerų, šviesių ir džiaugsmingų emocijų.
2: Jūs laimit 100 eurų.
3: Geras, 100. Wow, labai ačiū.
1: Jūsgi ką tik 100 eurų laimėjot.
4: Ai, nesau, geras, normaliai. Super, labai džiaugiuosi.
1: Skambinu su puikia žinia, ką tik 100 eurų laimėjot.
5: Nu, nežinau net kaip čia, paket. Ir patenkintas yra paket.
3: Negaliu patikėti, kad pagaliau priskambinot man.
2: Labai smagu pakelt nuotaiką. Nu.
3: Mamyte, linkėjimai.
2: Va, teisingai, teisingai. Gali dabar drąsiai, visa Lietuva girdi, mama irgi girdi. Galit pasidžiaugt.
3: Labai, labai džiaugiuosi, labai.
1: Esu tikra, kad tų gerų emocijų laukia mūsų nemažai ir šią savaitę. Svarbiausia, bičiuliai, atidžiai radio centro klausykite, jeigu tik tai išgirsite skambant savaitės atlikėjų. Grupės Mango dainas, 2 arba 3 iš eilės, iš karto registruokitės, siusdami žinutės numeriu 0662286288, žinutėje rašydami skaičių 3 ir savo vardą, na ir tuomet jau patogiai įsitaisykite, telefonų šalia turėkite ir radio centro skambučio laukite. Jeigu to skambučio sulauksite, galėsite patys savo gražiom ir šviesiom džiaugsmingom emocijom pasidalinti. Pagavus 2 iš eilės skambančias savaitės atlikėjų dainas, į kišenę krenta 100 eurų, nuo jeigu pavyksta pagauti 3 iš eilės, kišenėn krenta visi 500. Noriu tik tai priminti, kad visi norintys dalyvauti mūsų žaidime turi būti vyresni nei 18 metų.
6: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip.

0: Permokyti pas kitus. Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
1: Le vidurai už šokolą.
2: Su meile iš Briuselio. Europos Sąjungos remiamos paskolos lietuviškam smulkiajam verslui mažesnėmis palūkanomis iki 50 tūkstančių eurų. Nemokamai pasitikrinkite, kiek galite pasiskolinti savo verslui. finbiverslui.lt
3: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt Patogiam gyvenimui.
4: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
5: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
6: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas, darysime tai pirmą kartą.
7: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
6: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 eurų vertės familija dovanų kortelę. Viena dovana, daug pasirinkimų.
7: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
6: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis – gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu!

0: girdėjote apie artėjantį 90-ųjų disko show. Ten galima bus išgirsti Hathaway, Dr. Eben, Jenny iš Ace of Base, Masters ir In Premium. Tai jeigu norite laimėti bilietus į šį koncertą, į fanų zoną, atidžiai klausykite, į kelintus metus šiandien mus kels Paulina kartu su Radio Centro laiko mašina. Netrukus jūsų dėmesingumą patikrinsiu ir labai tikiuosi, kad kažką dviem bilietais apdovanosiu.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Eteryje nostalgiškiausia dienos akimirka, kai užgroja laiko mašina ir dainos. Eteryje pirmą kartą suskambusios labai seniai. Šį kartą prisiminsime dainas išleistas 1998-aisiais ir pelnusias daugiausiai klausytojų simpatijų 42 metų savaitę. Įrašytas Radio Centro Lietuvos top 20 istorija. Prisiminimų karuselę pradėsime nuo trečios topo vietos, kurioje didžiausias savaitės progresas, dar kitaip padintas didžiausių šuolių. 8 vietas aukštyn tiesiai į trečią vietą kilo grupės Mango merginos su tikrai netokiausiai tokia rudeniška, bet labai tamet populiaria daina – Pavasariniai žiedai. Į antrą poziciją krito daugkartinis topo lyderis grupės Sel ir laikui nepavaldus jų darbas Svetimi. Savaitės populiariausia daina klausytojai išrinko Andriaus Mamontovo darbą Vakar naktį. Prisiminkime dainą skelbtą populiariausia prieš lygiai 28 metus.
1: Radio Centro laiko mašina.

0: Ačiū, Paulinai, už kelionę laiku. Tikrai labai smagu buvo tuo laiku pakeliauti. Kelionė buvo labai nostalgiška, kaip Paulina ir sakė. Na, dabar keliaujame prie kitų reikalų. Du bilietai į 90-ųjų disko šou fanų zoną. Visai netrukus gali atitekti vienam žmogui, kuris man pasakys, kelintus metus tiksliai šiandien mus kėlė Paulina. Ir vos tik tai prasidėjo kelionė laiku, iš karto prisiskambino man Richardas, kuris kantriai laukia, nes labai nori pasisakyti, ar tikrai dėmesingas buvo, tada jūs sužinosime, ar bilietai jo kišenė įkris. Richardai, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kaip nuotaikos pirmadienį, po savaitgalio, viskas liuks?
1: Ai, normaliai kažkaip lyg ir pailsėjęs atrodo, viską, nu tik oras tokis nedžiugina, bet šiaip viskas gerai.
0: Na, tai aš labai tikiuosi, kad galėsiu nudžiuginti jūs žinia, kad biletai jūsų kišenė jau įkrenta ir tada tikrai net ir tas oras bus visiškai nebesvarbus. Tai, Richardai, į kelintus metus gi kėlėmės šiandieną?
1: Į 98-us.
0: Į 98-us jūs esate visiškai teisus ir jau galite pradėti ruošti mankštelę, ruošti savo kūną šokiams, ar jau turite mintį, kągi pasimsite į tą diskoteką 90-ųjų?
1: Nu, tai žmona būtinai, nu kągi daugiau.
0: Labai gerai, klausykite. Man atrodo, nusimato tikrai audringas vakaras kartu su žmona, tai smagių šokių jums linkiu ir smagios beprasidedančios darbo savaitės.
1: Ačiū Jums.
0: Visa, iki.
1: Visa.
0: Iki. Na, jūs, bičiuliai, noriu informuoti, kad legendinės 90-ųjų superžvaigždės Lietuvoje surengs vienintelį ir didžiausią šou. Tai bus ko gero ryškiausias disko vakaras, kupinas nostalgijos, ritmų ir užkrečiančios energijos, kuris nebejotinai sugražinsi tuos laikus, kai šokių aikštelės tiesiog kaito nuo tarptautinių hitų. Taigi pasiruoškite, mėlieji, dainuoti, pasiruoškite šokti ir švesti gyvenimą jau lapkričio 27 dieną didžiausioje sostinės arenoje, Arena Vilnius. Bilietų ieškokite biletai.lt.

0: gerai.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Keliams ir tiltams vyriausybė per 7 metus tikisi pritraukti beveik 4,5 milijardo eurų privačių investicijų. Jos verslui būtų grąžinamos per ilgesnį laiką pagal viešo ir privataus sektoriaus partnerystės programą. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė 2 metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Rodo Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausa. Antroje vietoje specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Kauno Žalgiris Lietuvos futbolo federacijos taurės finale 3-0 sutriuškino Kretingos Miniją ir pirmą kartą klubo istorijoje tapo šio turnyro nugalėtoju. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrusiu aukštakulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
4: iPhone 18 Pro – tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų. Bosch šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas – atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai – patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
9: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Labas rytas, labas rytas, Lietuva. Ir jūs, radijo centre, žmonės, ką gero pirmadienio ir ką linkiu, kad greičiau būtų penktadienis. Tai tiek šį kartą, geros kavos ar arbatos.
1: Radijo centro balsučių linija.

0: prabūdę anksti ryte ir padarę mankštelę, nepamirškite, kad pamankštinti reikia ir savo proto, tam tikrai puikiausiai tinka mūsų gero ryto laidos žaidimai. Žaidimas ryto dešimtukas, kuriame užduodama 10 klausimų, juos reikia pateikti atsakymus iš vienos raidės, raidė žinoma pasako laidos vedėjai, yra tikrai nuostabi proto mankšta. Šiandien šią mankštą bandė mūsų klausytoja Oksana, gavusi raidę K kaip kirvis, tai pamėginkite kartu su Oksana paspėlioti ir pasižiūrėti, ar jūs būtumėt atsakę į visus klausimus laiku.
1: Daržovė.
2: Kopūstas.
3: Rūbas.
2: Kelnes.
1: Apavas.
2: Klumpės.
3: Mokymosi įstaiga.
2: Kolegija.
1: Žuvis.
2: Karpis.
3: Baldas.
2: Kušetė.
1: Ginklas.
2: Kardas.
3: Šokis.
2: Klumpakojis.
1: Cheminis elementas.
2: Kalis.
3: Kalčio klausimas?
2: Kodėl?
3: Kodėl? Tiek nedaug pritrūko laiko, na tiek nedaug, atrodo tiesiog poros sekundžių pritrūko Oksanai, kad ji būtų atsakiusi į visus klausimus laiku ir prizą kišenin būtų įsimetusi, bet kokiu atveju tikrai pasirodymas buvo nuostabus. Nežinau, ar aš būčiau suspėjusi taip greitai visus klausimus atsakyti, kaip padarė ji, tai labai tikiuosi, kad Oksana dar kartelį laimė mėgins, kitas jik pasirodys šiek tiek geriau ir prizas kišenėje jau tikrai bus nutūpęs. O jūs visus taip pat raginu savo darbo dienos rytą pradėti kartu su geru ryto laida. Danielio Susimu eteryje jūsų laukia nuo pusės septintos.

0: Afrika. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Gelminė glemžaitė stonkė, Vytautas Kaniušonis ir aš, Justinas Jankevičius, psichologinėje teatro komedijoje Porų terapija. Tai kūrinys apie santykius, kuriuose baigėsi kantrybė, bet dar liko sauja meilės. Scenarijos autorius ir režisierius Tadas Vidmantas. Susitikime teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai nesipykim.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlė per
1: kokį. Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
1: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Posėdis, kuriame turėjo būti svarstomi už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimai Vilniaus rajono savivaldybės taryboje šiandien vėl neįvyko. Jau antrą kartą nesusirinko reikiamas tarybos narių skaičius. Posėdėje ir vėl nedalyvavo lenkų frakcijos atstovai. Maisto banko akcijos savaitgalį surinktos jau 41 kartą metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų, kurių bendra vertė siekia beveik 465 tūkstančius eurų. Tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020 metų. Organizacija džiaugiasi ne tik gyventojų dosnumu, bet ir tuo, kad žmonės išgirdo prieš akciją išsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Iš viso akcijos metu aukota beveik 85 tūkstančius kartų, o vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė siekė 5,66 €. Paskutinis Nobelio premijų savaitės laureatas bus paskelbtas šiandien. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Apie vidurdienį bus atskleista paskutinė šių metų Nobelio premijų paslaptis. Bus paskelbta, kam atiteks ekonomikos premija. Ji yra vienintelis apdovanojimas, kuris nebuvo numatyta Švedijos pramonininko Alfredo Nobelio testamente. Todėl nuo 1969 ji teikiama Stokholme, o ne Osle, kaip kitos premijos. Pasaulio žiniasklaida spėlioja, ar šį kartą prestižinio apdovanojimo bus pagerbta moteris. Iki šiol tarp 99 ekonomikos premijos laureatų buvo tik 3 moterys. Ši premija yra rečiausiai moterims skiriamas Nobelio apdovanojimas.
0: Remontuojant Kleboniškio tiltą per Nerį ir vėduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingų eismo sąlygų eismas viena tilto pusė nuo šiandien nukreipiamas apylanka. Via Lietuva praneša, kad išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę, Vilniaus kryptimi išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindinių kelių važiuojantį transportą ir saugiai įsilieti į jos rautą. Todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą. Pralaimėjimo Kėdainiuose vos išvengė Kauno Žalgirio krepšininkai, pratęsė rekordinę pergalių seriją Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Laimėjo 40 kartą iš eilės. Rungtynėse su Nevėžiu kauniečiai pirmą kartą į priekį išsiveržė tik paskutinio kelnio pabaigoje ir galiausiai laimėjo 80-76. Kitose rungtynėse vakar Šiaulių komanda vienu metu atsilikusi nuo vicečempionės Utenos Juventus ekipos 14 taškų skirtumu, paskutinį ketvirtį sugebėjo laimėti rezultatu 23 ir šventė pergalę 83-71. Naujokė Tauragė namie neatsilaikė prieš Gargždus 82-101, pasiekė ketvirtą pergalę iš 5 Gargždų krepšininkai rikiuojasi antri, tuoj po Žalgirio, vieną pergalę mažiau turi ir laipteliu žemiau žengia Šiauliai. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje 7, Kaune ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: 11 valandų jau yra Lietuvoje, toliau keliaujame drauge į pirmąją darbo savaitės dieną. Pirmadienis ne visada būna labai lengvas po savaitgalio, bet mes jį tikrai galime palengvinti laiką leisdami kartu. Labai smagiai galime palengvinti žaidime 3 iš eilės, kuriame jūs galite įsidėti pinigų į savo kišenę tiesiog mūsų klausydami. Ir nuotaika nebejotinai pirmadienį bus tikrai kur kas geresnė. Primenu, kad šią savaitę kviečiame gaudyti grupės Mango dainas, tad išgirdę 2 arba 3 iš eilės skambančias radio centro eteryje, būtinai registruokitės į žaidimą ir laukite radio centro skambučio. Sulaukus žinoma būtina yra atsiliepti, no jeigu jau taip nutiks, galėsite tikrai labai stipriai džiugauti dėl papilnėjusios savo kišenės.
4: Radio centro, tu klausai kišenė.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Troy Sivan pristato naują albumą She's the Best, kuriame nagrinėjamos visos žmonių jaučiamos emocijos, tokios kaip aistra, laimė ir net vienatvė. Daina, kurią siūlau jums išgirsti, Canada Dry, man pasirodė iš visų dainų patraukliausia. Mat, daug albumo dainų turi savotišką eksperimentinį skambesį. Na, bet išgirsti ir vertinti patiems verta. Etrija, Troy Sivan.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip.

0: kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau. Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
1: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl vertė.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už tele 2?
3: O čia nereikia.
4: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
5: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
6: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas. Menas būti skaniausiam.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Labai puikiai pradėjome 11 valandą, iš karto nuskambėjo 2 iš eilės mango dainos, alyvos ir daina apie tave. Nebejoju, kad dainavote kartu su mango visi tikrai labai garsiai, dainuodami ir į žaidimą registravotės. Daug tų registracijų prikrito, laikas dabar paskambinti vienam iš užsiregistravusių žmonių ir pranešti tą fantastišką žinią, kad 100 eurų pirmadienį į kišenę ėmė ir įkrito. Labas rytas.
2: Labas.
1: Vėlyvas toksai rytas, su Julium kalbu.
2: Taip, taip.
1: Juliau, kaip nuotaikos po savaitgalio pirmadienį?
2: Ai, visai nieko, su kuo kalbu aš.
1: Ar nelaukit jokio skambučio dabar?
2: Nesu tikras, ne.
1: Nelaukit visiškai jokio skambučio, Juliau, na prisipažinkit.
2: Radio centro skambučio laukia, taip.
1: Jeigu laukit radio centro skambučio, tai jo ir sulaukit, nes jums skambina Eglė ir aš jums skambinu su puikia žinia, kad darbo savaitę pradedat su papildomu 100 kišenėje.
2: Valio, labai laukiau, tenai žaidžiu, nuo pat pradžių labai džiuguosi.
1: Jėga, man labai smagu, kad galėjau jūs nudžiuginti, tai suprantu, kad esate žmogus kantrus, jeigu nuo pat pradžių žaidimo laimę bandote, tai smagu, kad pagaliau ta sėkmė jums nusišypsojo, ar darbe jūs pagavau?
2: Taip, darbe.
1: Ok, ką veikiat, ką dirbat?
2: Autobusą vairuoju.
1: O, tai jūs dabar vairuodamas autobuso čia su manim kalbat?
2: Na, tai su laisvų rankų įrengą, bet taip.
1: Geras, kelintą autobusą vairuojat, kokiam čia mieste?
2: Kaune, šiuo metu važiuoju 6 maršrutų.
1: Aha, gerai, na gaila, kad aš esu Vilniuje, negaliu pamojuoti jums kur nors, bet jeigu kažkas klauso radio centro ir kaip tik dabar planuoja kažkur to maršrutu važiuoti, tai prašau Juliui perduoti linkėjimus ir sveikinimus su laimėtų 100 eurų. Juliau, ar turit kokią mintį, kur išleisi tą laimėjimą?
2: Tai su žmona, su šeima, norėsim pavakarieniauti skaniai kur nors.
1: Labai geras išleidimas pinigų, tikrai labai teisingas. Tai aš tuomet jums linkiu skanios vakarienės ir smagių kelionių autobusu. Labai tikiuosi tikrai, kad kas nors prieis ir jūs pasveikint. Tai gražios dienos jums tuomet, Juliau.
2: Ačiū.
1: Visa, iki. Iki.
2: Iki.
1: Na, mylėjai, tikrai, jeigu esate Kaune ir kažkur planuojate judėti tuo 6 maršrutu, tai nepamirškite prie Juliaus prieiti ir jo pasveikinti, perduoti linkėjimus nuo radio centro galite. Ir, žinoma, dar turiu jums vieną klausimą. Reikia pinigų? SMS pinigai.lt dabar siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos jūs galite gauti vos per 15 minučių, nuo pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas, kitose bendrovėse jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos ieškokite internete SMS pinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: centras. Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Centras.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Savaitgalį vykusios maisto banko akcijos metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukoja beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų. Bendra jų vertė 464 tūkstančiai eurų. Tai geriausias akcijos rezultatas per 6 metus. Keliams ir tiltams vyriausybė per 7 metus tikisi pritraukti beveik 4,5 milijardo eurų privačių investicijų. Jos verslai būtų grąžinamos per ilgesnį laikotarpį pagal viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės programą. Jungtinės valstijos grasina nebetiekti Ukrainai žvalgybos duomenų ir ginklų, jeigu ši atakuos rusų naftos gamyklas. Pasak Jungtinių valstijų žiniasklaidos, tokie perspėjimai savaitgalį buvo perduoti Ukrainos ir Europos pareigūnams. Kol kas tiek. Išsamios žinios 12 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos.

0: vietą.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio, kilogramas 200 gramų šunų ėdalo, tik 4,39. Lidl vertė.
3: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

Pasaulyje šiandien yra minima ispanų kalbos diena. Ir būtent tokia proga aš labai labai noriu pertusti linkėjimus savo mamai, kuri su Duolingo programėle ispanų kalbos mokosi jau kokius 860 dienų, jeigu neklystu. Tai tikrai yra labai daug ir aš tikrai ją labai labai didžiuojuosi. Tai mamyte, didžiausi linkėjimai tau. Gaila, kad negaliu to pasakyti ispanų kalbą, bet noriu pakviesti kiekvieną radio centro klausytoją pagalvoti, kam patys norėtumėte savo linkėjimus perduoti, jeigu norit, galit juos sakyti ir ispaniškai. Taigi pagalvokite gerai, kam gražų žodį norit pasakyti ir iš karto paėmė savo telefonus ir rašykite balso žinutes, siūskite jas mum per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt ir aš tikrai galiu pažadėti, kad vos tik tai jūsų balso žinutės pasieks radio centrą, jos iš karto nuguls į mūsų grojaraštį ir visi radio centro klausytojai jūsų gražius žodžius ir jūsų nuostabiai gražius balsus galės išgirsti.

0: Oh yes, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių – 60% pigiau. Aconitum B kompleks – 50% pigiau. Versant Shots – 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
5: Mokyklai?
4: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
5: Mes namie neturim televizoriaus.
4: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Pikto.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Tvarka, pagal kurią gydymo įstaigos pacientams privalo užtikrinti paslaugas be papildomų priemokų nuo gegužės sugriežtinus, pacientų atstovai teigia pastebintis atveju, kai žmonių vis tiek prašoma susimokėti. Pavyzdžiui, kraujo tyrimas privačioje gydymo įstaigoje yra nemokamas, bet priskaičiuojamas mokestis už tyrimo paėmimą. Tuo metu valstybinė ligonių kasa ir verslo atstovai teigia, kad dar per anksti vertinti ar naujoji tvarka veikia. Kasų atstovo teigimu per daugiau nei 5 mėnesius sulaukta vos 5 skundų dėl papildomų priemokų prašymo, 3 iš jų pasitvirtino, vienas atvejis dar tyrimas. Pernai per panašų laikotarpį įstaiga sulaukė 15 skundų. Nutraukti dalyjimas iš žvalgybos duomenimis ir nebeleisti Europos šalims pirkti amerikietiškų ginklų Ukrainai, jei Kijevas nenutrauks ilgojo nuotolio smūgių Rusijos energetikos objektams, pagrasino Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija. Jei šie grasinimai būtų įgyvendinti, tai iš karto paveiktų Ukrainos gynybinius pajėgumus. Jungtinių Valstijų teikiami žvalgybos duomenis padeda Ukrainai gintis nuo Rusijos balistinių raketų atakų, sustabdžius ginklų pirkimą pagal prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo mechanizmą, labiausiai nukentėtų sistemoms Patriot skirtų perimančių raketų, kurių Ukraina ir taip labai trūksta tiekimas. Tuo metu Baltarusijoje šiandien prasideda karinės pratybos nesugriaunama brolybė ir barjeras. Jose dalyvauja Rusija bei kitos kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos sąjungininkės – Baltarusija, Kazakstanas, Kirgizija ir Tadžikistanas. Mokymuose dalyvauja daugiau kaip 1,5 tūkstančio karių ir per 300 ginkluotės karinės bei specialiosios technikos vienetų, tarp jų apie 80 įvairių tipų dronų. Mokymų dalyviai be kita ko treniruosis taikyti priemonės skirtas kovai su biologinėmis grėsmėmis. Pratybos vyks iki penktadienio. Didžioji dalis iš antrosios pensijų pakopos atsiimtų pinigų liko gulėti einamosiose sąskaitose. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pirmąjį pusmetį iš pensijų fondų atsiimta per 1,25 milijardo eurų. Gyventojams buvo išmokėto vidutiniškai po 5,5 tūkstančio. Apie 1,5 milijardo liko gulėti einamosiose sąskaitose. Kaip rodo Lietuvos banko duomenys, terminuoti ir kiti indėliai paaugo 600 milijonų eurų. Vien balandį iš atsiimtų lėšų buvo išgryninta apie 450 milijonų. Panašu, kad didžioji dalis šių pinigų buvo išleista. Dalis žmonių atsiimtus pinigus skyrė skoloms gražinti. Vien balandį būsto ir vartojimo paskoloms gražinti nukeliavo apie 160 milijonų eurų.
0: Lietuvos futbolo federacijos taurę pirmą kartą iškovojo Kauno Žalgirio futbolininkai. Vakar Dariaus ir Grėnio stadione vykusiose finalo rungtynėse šalies čempionai ir top lygos lyderiai užtikrintai nugalėjo Kretingos Miniją rezultatu 3-0. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 8, Kaune ir Panevėžyje 9, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Tai ir pirmanio pietų metas, 12 valandų Lietuvoje. Labas dar kartelį, aš Eglė sakau kiekvienam, kas girdi mano balsą ir laiką su radio centru leidžia. Nepamirškite gerai papietauti, kad pasistiprintumėte po savaitgalio. Nuo pietaudami, žinoma, likite kartu su radio centru, nes bet kada gali nuskambėti savaitės atlikėjų dainos, grupės Mango dainos. Ir labai labai svarbu jiems skambant registruotis į žaidimą 3 iš eilės. Jeigu užsiregistruosite laiku, galbūt jums pavyks dar sulaukti to laimingo skambučio, sužinę, kad iki šiandien įkrito pinigai. Jeigu pietaudami radio imtuvų niekur neturėsite, nepamirškite atsiųsti programėlės radijas.lt. Taip, radio centras bus visada su jumis jūsų kišenėje ir tikrai savaitės atlikėjų dainų nepražiopsosit.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Nors prasidėjo pietų metas, pasikalbėkime pavyzdžiui apie pusryčius. Man vienas skaniausių dalykų per pusryčius tai yra kokia nors silkutė. Aš netgi mėgstu ir vasaros metu pasidaryti tų įvairiausių kalėdinių silkių, pavyzdžiui, su kokia nors morkyte ir svoguniuku. Ir taip šiandien nutiko, kad atsidarinėjau silkės tą indelį ir tikrai labai nemaža dalis aliejus išvarvėjo, taip dar turėjau papildomai laiko skirti šaldytuvo išvalymui. Todėl noriu su jumis pasidalinti vienu tokiu patarimu, kurį išgirdau čia darbe iš savo kolegės. Gal jis atrodys toksai šiek tiek močiutiškas, bet tikrai nepraleiskite prausis, nes man atrodo, kad verta išbandyti. Taigi aš jums dabar jau siūlau, kadangi pati irgi sakiau, išmėginsiu, tai ir jums siūlau išbandyti, išsaugoti įvairiausius nedidelius stiklainius, na tokius iki 1 litro talpos ir juose laikyti produktus, kurie prastai laikosi šaldytuvose savo originalioj pakuotėj. Pavyzdžiui, būtent ta pati silkė aliejuje, kur daug to aliejus prisitaško ir tada vargo vakarienė būna tą šaldytuvą valant arba, pavyzdžiui, kokia nors didesnė atidaryta tuno pakuotė. Taip uždarius stiklainiukę, tas tunas tikrai neišdžius ir ilgai laikysis. Arba kokia nors, pavyzdžiui, rauginti produktai iš plastikinių pakuočių, tikrai būtų kur kas smagiau juos turėti sandariai uždarytų stiklainėje ir nevargti paskui valant šaldytuvus. Taip va, toks labai paprastas ir praktiškas pirmadieninis patarimas jums. O dabar jau kviečiu sugrįžti prie muzikos eteryje girdite skambančiaus ir dainą Love Tonight.

0: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
3: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
4: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
9: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
10: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
11: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Praėjusią savaitę žaidime 3 iš eilės mūsų klausytojai labai smagiai dalinosi įvairiausiais savo planais, kurgi tuos laimėtus pinigus išleis, kai sulaukdavo mūsų skambučio su žinia, kad tie pinigai kišeniai krito. Tai ką darysit su tais laimėtais pinigais?
2: Šį savaitgalį trumpu atostogų išvažiuojam, tai gal truputėlį ir panaudosim.
3: Pakviesiu seniai matytą draugę vakarienę.
4: O kuo vardu tą draugę?
3: Gintarė.
5: Tai tikriausiai vaikų atostogas ateina, tai vaikams atiduosiu.
6: Tai galbūt savaitgalį su šeima kažkur.
7: Nu, palauksim savaitgalio, kažkur tikrai išleisim.
8: Labai žinokite, džiugu, bus procedūrai pasigražinti.
1: Kviečiu pagalvoti gerai kiekvieną iš jūsų, kurgi savuosius laimėjimus išleistumėte, svajokite drąsiai, svajokite be ribų ir taip drąsiai svajodami galbūt prisišauksite tą laimingą skambutį, eteryje nuskambėjus mango dainoms, dviems arba trims iš eilės būtinai registruokitės ir gal dar šiandien patys pajusite, kad žaidimo 3 iš eilės metu jūsų kišenė tapo šiek tiek pilnesnė.
9: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
10: 500?
9: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Savaitgalį vykusios maisto banko akcijos metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukoja beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų. Bendra jų vertė 464 tūkstančiai eurų. Keliams ir tiltams vyriausybė per 7 metus tikisi pritraukti beveik 4,5 milijardo eurų privačių investicijų. Jos verslai būtų gražinamos per ilgesnį laiką pagal viešo ir privataus sektoriaus partnerystės programą. Siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai dėl karo Ukrainoje, ES į sankcijų sąrašą oficialiai traukė beveik 1600 naujų asmenų ir subjektų. Daugiau nei pusė jų yra susiję su balistinių raketų gamybos grandine. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos.

0: Lumina šviesų parkas sugrįžta. Jau spalio 23 dieną Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose sužips įspūdingomis šviesomis. Leiskitės į kelionę po kino pasaulį, kur vaizduoti atliks pagrindinį vaidmenį, o kiekvienas žingsnis taps naujos istorijos pradžia visai šeimai. Daugiau informacijos luminapark.lt. Informuoja Radio Centras. Lumina, kai šviesa pasakoja istorijas.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: KTU karjeros dienos jau spalio 21 dieną Žalgirio arenoje. Ateik ir pasirink iš beveik 1000 darbo ir praktikos pasiūlymo.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus ryto. Visos Panevėžio Lietkabelio. Visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
6: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
8: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Nickelback! Tavo gyvenimo garso takelis! Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio.

Ką tik eterija girdėjote Dašyrono dainą Shivers, dabar aš grįžtu pas jūs priminti apie Radio Centro balsučių liniją. Jūs Radio Centro eteriu tikrai galite naudotis kaip savoju ruporu, jeigu norite kažkam kažką gražaus pasakyti, gal norite kažką pasveikinti su gimtadieniu, gal norite sveikinti su vardadieniu, galiu pasufleruoti, kad šiandien vardo dieną švenčia Rudolfas, Serapinas, Gantas, Deimintė, Salvinas ir Ralfas. Turite draugų tokiais vardais, siūskite balso žinutės mums ir sveikinkite juos. Gal norite tiesiog palinkėti visiems Radio Centro klausytojams puikios darbo savaitės ar tiesiog smagaus pirmadienio. Visus savo linkėjimus ir visus savo gražius žodžius galite siūsti mums balso žinutėmis per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt. Jūsų balso žinutės pasiekusios Radio Centrą iš karto nuskambės čia Radio Centro eteryje. Tai labai laukiame jūsų balso žinučių. Dar žinote, ką paskaičiau, kad šiandien yra pirmoji jauno mėnulio diena. Esu tikrai girdėjusi, kad tokią dieną reikia labai labai daug galvoti apie tai, ko mes norime. Ir sako, kad kartais tie norai ima ir išsipildo. Tai svajokite šiandieną, mėginkite prisišaukti visus gerus dalykus, kurių labai labai norėtumėte. To jums ir linkiu. Linkiu, kad visą tai, ko labai norite, ir išsipildytų. Ir dabar jau viskas, aš savo laidą baigiu. Tai ačiū kiekvienam iš jūsų už tą pirmadienio laiką praleistą kartu. Kaip visada, tradiciškai atsisveikindama šiltai kiekvieną iš jūsų apkabinu. Linkiu labai gražios likusios dienos. Būkite ir toliau kartu su Radio Centru, mes susigirdime kada? Rytoj 10 val. Ryto. Tai iki rytojus. Čia.

0: Ką tu?
1: Nieko, po truputį. Pats?
0: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiais stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
5: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.

0: būtų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: prisiminimų. Bilietai, bilietai.lt.
1: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas, darysime tai pirmą kartą.
2: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
1: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į Gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 eurų vertės familija dovanų kortelę. Viena dovana, daug pasirinkimų.
2: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas Gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
1: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Radio Centras.

Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjunga paskelbė naujas sankcijas Rusijos karo mašinai. Į ribojimų sąrašą oficialiai įtraukta dar beveik 1600. Su Maskvos karo pramonė daugiausia balistinių raketų gamyba susijusių asmenų ir subjektų. Pasak bendrijos diplomatijos vadovės Kajos Kalas, tai didžiausia sankcijų sąrašo išplėtimas nuo Rusijos karo pradžios, o Europa vėl demonstruoja vienybę. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako apie energetinės paliaubas su Rusija sužinojęs tik iš žiniasklaidos. Apie tariamą susitarimą vakar vakarą paskelbė Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Pasak Zelenskio, Ukraina yra pasirengusi pasirašyti garantijas dėl paliaubų, bet amerikiečiai privalo užtikrinti, kad Rusija jų laikytųsi. Kartu Kyjivo lyderis įspėja, kad jei Rusija nesutiks su paliaubomis iki prasidedant žiemai, Ukraina reaguos. O Rusijos dronas šįryt pataikė į daugiaaukštį pastatą Charkive, sužeista mažiausiai 11 žmonių. Kiek anksčiau šįryt pranešta, kad dronas smogė ir vienam Kyjivo rajonui. Šilutės rajone Atmatos upėje nuskendo vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojas. Pasak ugniagesių gelbėtojų, penktadienį popiet gautas pranešimas apie dingusį 62 metų darbuotoją, kuris prieš pusvalandį valtimi išplaukė į žemsiurbės. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai apžiūrėjo laivą, kuriame žmogaus nerado. Tuomet valtimi palei krantą atliko žvalgybą. Po maždaug valandos kūnas rastas. Policija aiškinasi, ar laikytasi darbo saugos reikalavimų. Dalis šalies savivaldybių šiandien pradeda šildymo sezoną, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais šildymą šiandien pradeda Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio miesto, taip pat Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos savivaldybės. Vilniuje pastatų su nemodernizuotais šilumos punktais yra apie 4,5 šimto, jų gyventojai sudaro mažiau nei 1% miesto gyventojų. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio 1 dieną. Šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti modernus automatizuoti punktai.
0: Naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis atskleidė visą trenerių štabą. Jame dirbs Benas Matkevičius, Mindaugas Brazys ir Renaldas Eibutis. Už fizinį pasirengimą bus atsakingas Sigitas Kavaliauskas. Kalbėdamas spaudos konferencijoje, Adomaitis sakė besidžiaugintis naujomis pareigomis, jaučiantis atsakomybę ir manantis, kad kartu galima padaryti daug gerų darbų. Dėl vietos pasaulio čempionate kovojantį Lietuvos rinktinė, lapkričio 26-ąją namuose priims Serbiją, o po 3 dienų išvykoje žais su Bosnija ir Hercegovina. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį galimas rūkas. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos iki 4 laipsnių šalčio, dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 9, Kaune 10, Klaipėdoje 11 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 1 valandos, labas mieli radio centro klausytojai, su jumis pagaliau sveikinuosi aš, Simona. 2 savaitės mano balso negirdėjote ir aš turiu prisipažinti, kad visiškai pamiršau apie šitą darbą, atrodo nežinau, ką čia daryti, bet man atrodo, kad čia kaip su važiavimu dviračiu atsisėsiu, pradėsiu minti, tai yra pradėsiu kalbėti ir iš karto įsivažiuosiu. Geroji žinia ta, kad mes ir toliau tęsiame žaidimą, 3 iš eilės su smspinigai.lt, o dar geresnė, kad šios savaitės grupė yra Mango.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Dabar metas jums ir iš tikrųjų sau priminti žaidimo taisyklės. Žaidimas vadinasi 3 iš eilės su smspinigai.lt ir neveltui. Todėl, kad mes medžiojame 3 iš eilės mūsų savaitės atlikėjo dainas. Šią savaitę tai yra grupė Mango ir jeigu nuskamba 3 iš eilės jų dainos, galite laimėti 500 eurų. Na, bet dažnai taip pat būna, kad nuskamba ir 2 iš eilės dainos, tuomet galima laimėti 100 eurų. Kągi reikia padaryti, norint pasipildyti savo kišenę? Be abejo, į

0: įdėmiai klausytis radio centro, o kai skamba tos dainos, siūsti SMS su skaičiumi 3 savo vardu, mūsų numeriu 0662 86 2888. Žinutę išsiuntę, būtinai laikykite telefoną prie savęs, įsijunkite garsą ir visuomet nepraraskite vilties, nes gali būti, kad aš arba mano kolegos jums paskambinsime ir pranešime džiugę žinę. Šiandien jau 100 nukeliavo Juliui, bet tai tikrai dar nepabaiga, nes žaidžiame kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki pat 6 valandos. Visiems sėkmės!
1: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
2: 500?
1: Tai.

0: Permokite pas kitus. Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
1: Aš visada šalia.
2: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
3: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
4: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
2: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
4: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
5: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Karjera dėl savęs – apie tai KTU karjeros dienose. Spalio 21 dieną Žalgirio arenoje susitik net su 120 lyderiaujančių darbdavių.
9: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas – menas būti skaniausiam.
10: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
12: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
13: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai. Kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
15: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Eteryje nostalgiškiausia dienos akimirka, kai užgroja laiko mašina ir dainos. Eteryje pirmą kartą suskambusios labai seniai. Šį kart prisiminsime dainas, išleistas 1998-aisiais ir pelnusias daugiausiai klausytojų simpatijų 42 metų savaitę. Įrašytas Radio centro Lietuvos top 20 istorija. Prisiminimų karuselę pradėsime nuo trečios topo vietos, kurioje didžiausias savaitės progresas, dar kitaip padintas didžiausių šuolių. Aštuonias vietas aukštyn, tiesiai į trečią vietą kilo grupės Mango merginos su tikrai net tokia rudeniška, bet labai tamet populiaria daina. Pavasariniai žiedai.
2: Pavasariniai žiedai, kai saulės ir lietus, vaikai.
1: Į antrą poziciją krito daugkartinis topo lyderis grupės Sel ir laikui nepavaldus jų darbas Svetime. Ir savaitės populiariausia daina klausytojai išrinko Andriaus Mamontovo darbą Vakar naktį. Prisiminkime dainą skelbtą populiariausia prieš lygiai 28 metus.
0: Radio centro laiko

0: mašina. Ant liežuvio galo.
1: Tai iš karto prie reikalų žaidžiame žaidimą ant liežuvio galo. Jau dabar registruokitės mūsų numeriu 0662-86288, siūsdami savo vardą ir taip pat žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo. Kaipgi jis žaidžiamas? Labai paprastai. Išsirenkame du klausytojus. Atsitiktinė visiškai tvarka, jūs sukrentate į komandą, nes aš tiek vienam, tiek kitam užduosiu po tris paprastučius klausimus ir reikės šauti būtent tai, kas ant liežuvio galo. Prizas be abejo priklausys nuo to, kiek į atsakymų sutaps, o žaidimą šiandien pristato Siaubo parkas Anykščiuose, daugiausiai pramogų turintis Helovino parkas Lietuvoje. Daugiau siauboparkas.lt. Taigi, jeigu sutaps vienas atsakymas, abu klausytojai laimės po du bilietus į Siaubo parką. Jeigu sutaps du atsakymai, tai taip pat keliaus bilietai į Siaubo parką plus mūsų stalo žaidimas ant liežuvio galo. Na, o jeigu sutaps visi trys atsakymai, tai ir du bilietai į Siaubo parką ir radio centro džemperis. Kiekvienam, o Siaubo parke Anykščiuose laukia neriboti atrakcionai ir karuselės, įvairiausi siaubo kambariai, tikras katafalkas ir daugybė kitų pramogų. Bilietai galioja vis tomis dienomis. Jau dabar, kaip ir minėjau, laukiu jūsų registracijos, su vienu iš jūsų jau tuoj pat pasikalbėsiu, o visi kiti laukite mano skambučio iki valandos pabaigos.
0: Ant liežuvio galo.

0: Čerad Jėzel Tiežinos trumpai, aš Evelina Žėlvydė. Europos Sąjunga paskelbė naujas sankcijas Rusijos karo mašinai. Į ribojimų sąrašą oficialiai įtraukta dar beveik 1600 su Maskvos karo pramonė susijusių asmenų ir subjektų. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų vagystės prisijungė 2500 žmonių. Jie siekia daugiau nei 12 milijonų eurų neturtinės žalos atlyginimo, skelbė advokatai. Pasak jų, bylinėjimasis teismuose gali užtrukti ne vienerius metus. Juolab Seimas yra įpareigojęs valstybės kontrolę atlikti auditą. Naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis atskleidė visą trenerių štabą. Jame dirbs Benas Matkevičius, Mindaugas Brazys ir Renaldas Seibutis. Už fizinį pasirengimą bus atsakingas Sigitas Kavaliauskas. Kol kas tiek, išsamios žinios 14. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį galimas rūkas. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. Radio
1: centras. Mokslas šiandien.
2: Jeigu skirtinguose McDonald's restoranuose tame pačiame mieste pastebėjote nevienodas to paties mėsainio kainas, gali būti, kad tokią kainodarą nusprendė taikyti dirbtinis intelektas. Tiesa, dirbtinį intelektą kaip kainodaros specialista greitojo aptarnavimo tinklas McDonald's kol kas pasitelkia tik Jungtinės Amerikos valstijose. Tokiu būdu siekiama nustatyti optimalias mėsainių kainas, todėl jų kaina gali skirtis priklausomai nuo to, kuriame regione ar restorane jį pirksite. McDonald's analizuoja milijonus kasdienių sandorių savo 14 tūkstančių restoranų Amerikoje ir naudoja dirbtinį intelektą tam, kad rekomenduotų kainas kiekvienam restoranui atskirai. Rekomendacijos be kita ko grindžiamos vertinimu, kiek žmonės yra pasirengę mokėti už produktus tame rajone, kur gyvena. Pavyzdžiui, Big Mac restorane Frenco mieste Kalifornijoje kainuoja $5.69, o tas pats mėsainis kitame restorane vos už 3 km $6.89. Kainos skirtumas 21%. McDonald's tvirtina, kad dirbtinis intelektas tik rekomenduoja kainą, o galutinį sprendimą dėl produktų kainų priima kiekvienas franšizės gavėjas. Dirbtinio intelekto sprendimai taikomi ne tik McDonald's, bet ir kitų viešojo maitinimo įstaigų veikloje. Analizuodami milžiniškus duomenų srautus, algoritmai vertina paklausą, sezoniškumą, vietos renginius, konkurentų elgseną ir net orų prognozes. Pavyzdžiui, lyjant lietui ar piko valandomis kainos gali automatiškai šoktelėti, o ramesniu metu sumažėti, tai pritraukiant daugiau lankytojų. Be to, dirbtinis intelektas padeda optimizuoti restoranų valgiaraščių struktūrą. Jis prognozuoja ingredientų kainų sviravimus ir padeda išvengti maisto švaistimo. Restoranai gali tiksliai apskaičiuoti kiekvieno patiekalo savikainą ir pasiūlyti geriausią kainą. Tai leidžia verslui išlikti lanksčiam, maksimizuoti pajamas ir geriau prisitaikyti prie rinkos tendencijų.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.
5: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės – tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai – tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio – spalio 12-osios. Lidl vertė.
6: Toni, už elektrą sumokėjai?
7: Sumokėjau.
6: Už dujas?
7: Sumokėjau.
6: Vandenį?
7: Irgi sumokėjau.
6: O už tele 2?
7: O čia nereikia.
8: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
9: Statote ar įsirenginėjate namus? Su mokyve žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
10: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
11: 35.
12: Kas? Eurai?
11: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
12: Na, jūs duodat.
13: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
14: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Antlėžuvio galo.
1: Na, o dabar metas pažaisti. Žaidimą šiandien pristato Siaubo parkas Anykščiuose. Daugiausiai pramogų turintis Helovino parkas Lietuvoje. Daugiau siauboparkas.lt. Na ir mūsų prizai šiandien papildyti taip pat bilietais į šiurpinančių pramogų kupiną Siaubo parką. Čia laukia neriboti atrakcionai ir karuselės, įvairiausių siaubo kambariai, tikras katafalkas ir daugybė kitų pramogų bilietai galioja visomis savaitės dienomis. Šiek tiek anksčiau bendravau su Jolita, jau turiu jos atsakymus, o dabar eteryje sveikinuosi su Agne. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Na, tai Agne, ar pasiruošusi esat?
2: Taip, žinoma.
1: Turėjo čia šiek tiek laiko pamąstyti, tai prisistatykit visiems klausytojams, kas, kaip, kur, iš kur.
2: Esu Agne iš Kauno, šiuo metu esu namuose ir tvarkau grybus parsivežtus iš Dzūkijos.
1: Oi, nu tai turit pasisakyti jau, kiek ten, kaip, dar yra kažkas?
2: Truputėlį. Pagrinde tai voveraitės, jau ten tų rudeninių tokių grybų, tai vienas kitas.
1: Jau visi baravykai...
2: galima kažką rast.
1: Baravykai išrinkti, sakot.
2: Turbūt, arba išrinkti, arba jau tiesiog baigėsi jų metas.
1: Na, aš irgi buvau savaitgalį grybauti, jau ten sunkiai sekėsi. Tai dabar mes susipažinkime su Jolita, beje, yra irgi iš Kauno, gal kokia jūsų kaimynė?
3: Esu Jolita, esu iš Kauno ir šiuo metu nedirbu, o kaip gražiai save vadinu, esu savo vaiko vadybininkė. Vežioju po būrelius ir taip toliau. Namuose tvarkausi, laukia tvarkausi, kažką raviu, kažką tvarkau, su draugė mainu į brančius ir taip toliau. Žodžiu, lafa.
1: Štai toks Jolitos prisistatymas. Ar galite susitapatinti? Manot, sutaps jūsų atsakymai?
2: Tikiuosi.
1: Aš jums dar tokį pasufliarosiu vieną dalyką, kuris gali jums irgi padėti atsakinėjant, kad Jolita augina sūnų. Kol kas tiek pasakysiu, pasižiūrėsim, ar jums tas faktas padės. Pasiruošus?
2: Taip.
1: Kokį daiktą turi turėti iliuzionistas?
2: Skrybėlę.
1: Skrybėlę. Geras atsakymas, pasižiūrėsim, ką sakė Jolita.
3: Kortas.
1: Kortas. Va, vieną prašovėm, bet dar turim tokius du mėginimus, kurie gali jums atnešti dovanų. Klausimas numeris du. Ko tėvai nenorėtų rasti vaiko kišenėje?
2: Cigarečių.
1: Aš irgi būčiau taip sakiusi, o čia apie tą sūnų, Jolita sakė. Štai toks buvo jos atsakymas, po kurio aš iš karto ir pasiklausiau, kokia gilytis jos vaiko. Na, o trečias klausimas dar vis gali jums atnešti dovanų, taip pat jums ir Jolitai. Įstaiga, kuri nedirba sekmadieniais.
2: Mokykla.
1: Geras atsakymas, Agne. O ką sakė Jolita?
3: Poliklinika.
1: Štai taip. Būna ir taip, kad nesutampa nei vienas atsakymas, tai aš labai labai kviečiu jūs dalyvauti dar kartą, nes labai geri buvo jūsų atsakymai, geri ir Jolitos, bet žaidimas yra ne apie gerus atsakymus, o apie vienodus. Labai nenuliūdo?
2: Taip. Ne, viskas tvarkoj.
1: Tikrai labai kviečiu, taip, šią savaitę būtinai pamėginkit, o aš jums palinkėsiu geros dienos, gražios savaitės.
2: Ačiū labai, jums taip pat.
1: Ate. Va taip, matot, žaidimas vis tik yra toks sėkmės dalykas, kartais gali ir visai nepasisekti, bet nevadinčiau to nesėkmę, nes visi atsakymai buvo labai labai geri. Na, o Siaubo parkas Anykščiuose, daugiausiai pramogų turintis Helovino parkas Lietuvoje, kviečia apsilankyti visus ištroškusius šiurpuliukų ir adrenalino. Dienos metu laukia šventinė atmosfera, karuselės atrakcionai, įspūdingos dekoracijos ir dar daugybė kitų pramogų. O atėjus su temoms, čia ims karaliauti demonai, kurie patikrins jūsų drąsą ir silpniausius bandys nusitempti į pragarą. Bilietų kainas, darbo laiką ir visų pramogų sąrašą rasite siaubo parkas.lt.

0: Oh yes, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
3: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
4: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos Vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
2: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Šių metų Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui už makroekonominio stabilizavimo mikroekonominius pagrindus. Kaip aiškinama, laureatai parodė, kaip laiku taikant fiskalinės ir pinigų politikos priemonės, galima sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Ekonomikos premija užbaigiama šių metų Nobelio apdovanojimų sezonas. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų vagystės prisijungė 2,5 tūkstančio žmonių. Jie siekė daugiau nei 12 milijonų eurų neturtinės žalos atlyginimo, skelbia advokatai. Pasak jų, bylinėjimasis teismuose gali užtrukti ne vienerius metus. Juolab Seimas įpareigojo valstybės kontrolę iki kitų metų spalio atlikti auditą ir nustatyti incidento priežastis bei mastą. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, bet jis lieka gydymo įstaigoje, skelbia Santaros klinikos. Priminsiu, buvęs šalies vadovas į ligoninę paguldytas rugsėjo 26-ąją, jam atlikta operacija. Prezidentūra skelbė, kad ji pavyko sklandžiai, o prezidentas sveiksta. Priminsiu, Valdui Adamkui po mažiau nei mėnesio, lapkričio 3-ąją sukaks 100 metų. Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų lauko taktinės pratybos tvirtas skydas. Pasak kariuomenės, jos truks iki sekmadienio, o iš viso ten treniruosis apie 1000 karių. Dalis užduočių vyks civilinėse teritorijose, o pratybų dalyviai naudos imitacinius šaudmenis, specialiasis priemonės ir dūminius užtaisus. Tad gyventojai raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Po virtinės išpolių peiliu Lenkijos mokyklose dislokuota daugiau nei 20 tūkstančių policininkų. Jie, pasak valdžios atstovų, sieks ugdymo įstaigose užtikrinti tvarką ir užkirsti kelią panašiems incidentams. Praėjusią savaitę Lenkijos mokyklose fiksuoti 3 išpoliai peiliu. Žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti. Pasak šalies premjero Donaldo Tusko, internete propaguojamas smurtas daro žalingą poveikį jaunimui. Maisto banko akcijai šį savaitgalį gyventojai aukojo dosniai, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: 300 tūkstančių vienetų maisto produktų, kurių bendra vertė siekia beveik 465 tūkstančius eurų, paukojo gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms savaitgalį jau 41 kartą surinktos maisto banko akcijos metu. Tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020 metų. Organizacija džiaugiasi ne tik gyventojų dosnumu, bet ir tuo, kad žmonės išgirdo prieš akciją išsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Iš viso akcijos metu aukota beveik 85 tūkstančius kartų, vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė siekė 5 eurus 66 centus.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį galimas rūkas. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos iki 4 laipsnių šalčio, dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 9, Kaune 10, Klaipėdoje 11 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Jau ir kelios minutės po antros valandos, labai greitai prabėgo pirmoji mano valanda po atostogų. Džiugios žinios tos, kad mes ir toliau žaidžiame mūsų nuostabų į žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Jeigu negirdėjote, tai šios savaitės grupė yra Mango, būtent jų 2 arba 3 iš eilės dainas gali atnešti jums pinigų.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Kalbėsime apie plaukus, bus nuoširdi mano rekomendacija. Prieš kurį laiką minėjau, kad nusipirkau plaukų šepetį su natūraliais šerno šeriais. Ir labai rekomendavau visiems, man atrodo, ir vyrams irgi yra aktualu daug maloniau šukuoti su juo. Dabar jau kurį laiką jį naudodama galiu tik sau paantrinti, dar kartelį galiu rekomenduoti. O kita nauja priemonė mano išbandyta ir nuoširdžiai rekomenduojama visiems, tai yra naujos kartos sausas, bet šlapias šampūnas. Kol kas, kiek žinau, juos gamina tik du gamintojai, tas brangesnis ir yra jo atitikmuo pigesnis, tai aš mėginau pigesnį variantą, net neįsivaizduoju tuomet, ką galiu padaryti tas brangesnis, bet manau patys pasidomėję, kas yra šlapias sausas šampūnas, greitai atrasite sau tinkantį produktą ir jeigu aš galvą šiaip plaunuosi kas antrą, kas trečią dieną iš bėdos, tai, na, jau pritempinėjant galėjau nesiplauti savaitę. Aišku, nerekomenduoju nesiplauti galvos savaitę, bet kartais taip prireikia, vat man taip per atostogas buvo ir buvau apstulbusi, kaip pakankamai normaliai gali atrodyti plaukai naudojant šią priemonę. Mano nuoširdžiausia rekomendacija, pasieškokite šlapio

0: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloro ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima – tai, ko reikia.
2: KTU karjeros dienos jau spalio 21 dieną Žalgirio arenoje. Ateik ir pasirink iš beveik 1000 darbo ir praktikos pasiūlymų.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Pagarsink, Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10

ašgi po savo atostogų labai laukiu jūsų atgalinio ryšio, pasilgau su jumis bendrauti, o kaipgi tą galima daryti, tai įvairiausiais būdais, patogiausios turbūt per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662-862-888, kitas patogus, jeigu naudojate programėlę Radijas LT, ten irgi galima rašyti tiek žinutę, tiek balsutę. Kviečiu visus savo balsu įrašyti kokius nors sveikinimus ar linkėjimus savo draugams, pažįstamiems arba visiems radio centro klausytojams, galima ką nors ir man aišku įrašyti, bet jeigu norite savo balsą išgirsti per savo mėgstamą radio stotį, tai padaryti pakankamai paprasta. Taip pat galima tiesiog nukeliauti į rc.lt ir ten brūkštelėti arba įrašyti. Na, o aš jau pasirūpinsiu, kad jūsų ta žinutė nuskambėtų per visą Lietuvą. Kaip ir minėjau, tinka visokie gimtadieniai, vardadieniai, darbo šventės. Galima ir tiesiog kam nors pasiūsti linkėjimų be jokios progos. Dabar žiūriu pro langą, taip gražiai šviečia saulytė, gražus rudenėlis. Galima ir

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, bet jis lieka gydymo įstaigoje, skelbia Santaros klinikos. Buvęs šalies vadovas į ligoninę paguldytas rugsėjo 26-ąją, jam atlikta operacija. Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų lauko taktinės pratybos tvirtas skydas. Pasak kariuomenės jos truks iki sekmadienio, o iš viso treniruosis apie 1000 karių. Šių metų Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui. Jie parodė, kaip laiku taikant fiskalinės ir pinigų politikos priemonės sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį galimas rūkas. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.
1: Žiniasklaida ir mes.
0: Turbūt būtų sunku rasti žmogų, nieko negirdėjusi apie vadinamąjį čekiukų skandalą. Jis prasidėjo dar 2023 metų pavasarį po visuomenininko žurnalisto Andriaus Tapino iniciatyvos Skaidrinam, atskleidusios, kad savivaldybių tarybų nariai galimai nepagristai naudojo kanceliarinėms išlaidoms skirtus pinigus. Buvo rasta abejonių keliančių čekių už degalų, mobiliojo ryšio, automobilių remonto ir kitas išlaidas. Į visą tai netruko sureaguoti šalies teisėsauga. Per daugiau nei 3 metus iki 2026 rugsėjo įtarimų ir baudžiamųjų bylų jau sulaukė beveik 130 politikų, o procesas vis dar tęsiamas. Be kitų, pareigas turėjo palikti buvusi švietimo mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, anksčiau dirbusi Kauno taryboje. Iš Jonavos mero posto pasitraukė dabartinis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tiesa, aukščiausiasis teismas vėliau jį išteisino. Skandalas paskatino keisti ir įstatymus. Seime priimta savivaldos reforma nustatanti fiksuotus atlyginimus vietoj kanceliarinių išlaidų. Be to, politikai savanoriškai savivaldybių biudžetus jau grąžino daugiau nei 2 milijonus eurų. Dar panašiai tie gali grįžti valstybės biudžetą patenkinus civilinius ieškinius. Taigi šis skandalas tik dar kartą parodė, kokią galią turi viešumas.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Šventą. Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Le vedrai ou chocolat.
3: Su meile iš Briuselio. Europos Sąjungos remiamos paskolos lietuviškam smulkiajam verslui mažesnėmis palūkanomis iki 50 000 €. Nemokamai pasitikrinkite, kiek galite pasiskolinti savo verslui. finbiverslui.lt.
4: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Na ir turininga, šiandien mano pirmoji diena po atostogų, dabar toks jaudinantis momentas, reikia paskambinti Audronį, jau turiu jos numerį priešai save, taip tikiuosi, kad nebus jokio ten neatsiliepimo ir panašiai, na žiūrėkim. Labą dieną.
2: Labą.
1: Audronė, aš tik kelias minutės jūs patrukdysiu.
2: Kas čia skambina?
1: Kas? Simona iš radio centro.
2: Ai, nu tai malonu tada tikiu, galbūt.
1: O ką aš turėčiau padaryti, kad patikėtumėt?
2: Nežinau. Na gerai, pakalbam tada.
1: Pakalbam, pažiūrėsim, ar patikėsit. Jūs turbūt klausėt radio centro ir turbūt išgirdot, kiek iš eilės mango dainų.
2: Dvi kaip ir dainas.
1: Taip, išsiuntėt žinutę, aš ją gavau ir dabar viskas pagal planą. Aš jums skambinu pasakyt, kad jums jau keliauja 100 eurų.
2: Eikit sau! Geras,
1: su kuo ten dalinatės?
2: Sesuo, mes čia kartu visą laiką, mes dirbam kartu, tai mes su ja kartu vis, jau sakom, mango, arba ten baumila.
1: Taip, kaip smagu, kuo vardu sesė?
2: Malda.
1: Linkėjimai sesiai, tai suprantu, dalinsitės.
2: Tai jau reikės kažką daryti tikrai.
1: Kas tai galėtų būti?
2: Na, mes mėgstam saldumynus, tai tortas garantuotas.
1: Čia toks didelis tortas už 100 eurų, gal?
2: Jau kažką dar ir plius turbūt kažką pasidarysim. Tai
1: kaip smagu. O ar seniai žaidžiat?
2: Aš pati tai ne per seniausiai, gal koks plus minus mėnesis, na daug sesuo, tai čia vis dažniau. Ir paskui sako, kodėl tu nerašai? Ką, žinau, sako, nežinau ką daryti.
1: Tai išmokino, ne?
2: Jo, išmokino, dabar jau kuri tik išgirstam, tai ir sakom tenais pažiūrėtas. Sakau, mango, ir jau žinom ką daryti, ir einam jau siūsti žinutės.
1: Oi, kaip gerai, kaip smagu. Nepyk sesę, kad ji ilgiau žaidžia, o vat pasisekė jums.
2: Oi, ne, čia nepavydau senos nuo šitoj vietoj.
1: Labai džiaugiuosi, jaučiasi, kad tikrai nuo širdį tokia laimė ir kad yra su kuo dalintis. Ar kažkas iš šeimos dar sužinos apie šitą naujieną, ar čia paslaptis jūsų tokia susitęsim?
2: Tai priešais dar ir dukra sėdi ir tai jau žinau.
1: Tai jau visi informuoti, nėra kam skambinti. Gerai, labai jums tada skanaus torto, gražios savaitės ir mėgaukitės toliau radio centru.
2: Gerai, gražios dienos.
1: Toliau
2: jūsų. Ačiū jums labai visu.
1: Kaip smagu girdėti jūsų nuoširdų džiugesi. Čia dar ir šūktelėjo sesiai, kartu visos pasidžiaugė visą šeimą ir bus tikrai didelis skanus tortas. Na, o jeigu jums reikia pinigų, SMS pinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, o pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Jei turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos SMS pinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

0: procentų visiems skelbimams. Tik privatiems vartotojams.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Kur darbo saugos dokumentai?
3: E-Nova LT.
2: O mokymai?
3: E-Nova LT.
2: Instrukcijos?
3: Irgi E-Nova LT.
2: Tai ko anksčiau nesakėjai?
3: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
4: O, naujas televizorius?
5: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
4: Tik kiek suploji?
5: 99 eurus.
4: Už 55 colių Samsung?
5: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
4: Kambarioko neieškai?
6: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas, darysime tai... Pirmą kartą.
7: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
6: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 eurų vertės familija dovanų kortelę. Viena dovana, daug pasirinkimų.
7: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
6: O profesionaliai tavo regėjimo pasirūpins familija optika. Klinika, regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis – gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ukrainos sąjungininkai turėtų prašyti Kyjivo atakuoti daugiau duomenų centrų Rusijoje, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas Varšuvos saugumo forume. Taip jis atsakė į klausimą, ką Lietuva, Lenkija ir kitos sąjungininkės turėtų daryti, kad apsaugotų rinkimus savo šalyse nuo kišimosi. Sinkevičius priduria, kad Europa turi rasti savyje daugiau jėgos, energijos ir vienybės. Aiškėja daugiau detalių apie penktadienį Šilutės rajone Atmatos upėje nuskendusi vidaus vandens kelių direkcijos darbuotoja. 62 vyras ėjo kapitono pareigas. Jis valtimi išplaukė į žemsiurbės ir dingo. Po maždaug valandos paieškų kūnas rastas ir ištrauktas į krantą. Policija aiškinasi, ar laikytasi darbo saugos reikalavimų. Pasak direkcijos atstovų, žemsiurbė žemkasi Nemunaitis ir lydintis laivas Luodis su barža buvo baigę numatytus darbus uostą Dvario uosto prieigose ir judėjo Kauno kryptimi. Šildymą šiandien įjungiamas ir Klaipėdos bei Alytaus pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Anksčiau skelbta, kad sezoną nuo šiandien pradeda Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio, Palangos, Kupiškio, Zarasų ir Kėdainių savivaldybės. Pagal naują tvarką, oficialų šildymo sezoną šiemet prasidėjo spalio pirmąją. Šilumą nuo tada galėjus jungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Tuo metu dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės. Prasideda Vilniaus universiteto renginys Studentas vienai dienai. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Moksleiviai ir visi besidomintys studijomis visą šią savaitę turi išskirtinę galimybę susipažinti su studijų programomis, universiteto erdvėmis ir bendruomenė, pabendrauti su dėstytojais bei studentais ir patys patirti, kaip vyksta studijos Vilniaus universitete. Bus galima lankyti paskaitas, seminarus ir specialius užsiėmimus net 15 fakultetų Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Užsiėmimai vyks tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu, lietuvių arba anglų kalbomis. Renginio programoje ne tik studijų programos pristatymai, bet ir laboratoriniai tyrimai, verslo kūrimo simuliacija. Dalyviai taip pat galės apsilankyti kultūros centre rengiamoje repeticijoje bei sveikatos ir sporto centre.
0: Kauno Žalgiris išvyksta į Turkiją, kur pradės dvigubą Eurolygos savaitę. Rytoj Tomo Masiulio auklėtiniai susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahče. Prieš šį susitikimą žalgiriečių strategas teigia, kad lengva nebus. Laukia rimtas, solidus varžovas, žaidžiantis bene taktiškiausiai. Penktadienį Žalgiris namuose priims kitą Stambulo komandą – Anadolu Efes. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės. Su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po trečios valandos. Šiandien mūsų žaidime jau 200 iškeliavo pas savo naujus šeimininkus, bet tai tikrai dar ne pabaiga, kaip ir kiekvieną darbo dieną žaidžiame iki 6 valandos, o šios savaitės grupė, kas mane labai džiugina, yra Mango.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: tiesiog įvardinti 5 atlikėjus. Šiandien savo jėgas mėgino Asta ir kaip jau būna, ypatingai man dažnai, daina žinai, o su atlikėjų įvardinimu gali kilti keblumų. Pasiklausykime, kaip jai sekėsi.
1: Oi.
2: Kerbedis.
1: Taip.
0: Kažką spėkit.
1: Sakyčiau, balselis su nieko nesumaišomas, bet tik ar atsiminsit.
2: Loko. Ne, nežinau.
1: Nieko tokio.
2: Dainą žinau, bet
1: nu, tai gali visi palinguoti į taktą. Viskas tvarkoja. Gerai, pasakom. Klausykite, Jason Derulo čia skambėjo eteryje, taip.
0: Jason Derulo yra šitas atlikėjas ir aš nežinau, ar aš būčiau jį pasakiusi pati, nors ir netgi žinau šitą jo uždainavimą savo vardo. Taip jau būna šitame žaidime, dar ir jaudulys savo prideda. Jeigu jūs norėtumėt pamėginti žaisti ne sofos lygoje, tai vadinamojo gyvame eteryje, kiekvieną darbo dieną junkitės radio centrą nuo 7:30. Jau tuomet kolegos pradeda darbą, ypatingai anksti, o šitas žaidimas konkrečiai žaidžiamas be 15:09. Užsiregistruoti galite apie 8:30, o ir šiaip, kaip visuomet sakau, radio centrą kaip 7:30 galima įsijungti, taip nieko met ir neišsijungti. Dabar tik galvoju, kad jeigu niekada neišsijungsite, tada nėra reikalo ir įsijungti. Na, žodžiu, supratote, mūsų tikrai verta klausyti visą dieną, o visai netrukus į eterį jau brausis Paulina, pristatys muzikinę naujieną, labai džiaugiuosi, nes jau žinau, kad tai bus naujoji Troy.

Naujas, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis.

0: bilietus platinę. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net euru pigiau. Lidl vertė.
2: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
3: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
2: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
4: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
2: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas. Menas būti skaniausiam.
6: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
7: Padainuokime apie švarą.
8: Gerai.
7: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
9: Clean Solutions.
7: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
9: Clean Solutions.
7: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
9: Solutions.
7: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
8: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
10: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys suikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
11: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
12: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Troye Sivan pristato naują albumą She's the Best, kuriame nagrinėjamos visos žmonių jaučiamos emocijos, tokios kaip aistra, laimė ir net vienatvė. Daina, kurią siūlau jums išgirsti, Canada Dry, man pasirodė iš visų dainų patraukliausia. Mat, daug albumo dainų turi savotišką eksperimentinį skambesį. Na, bet išgirsti ir vertinti patiems verta. Etrija, Troye Sivan.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreipti.

Sveiki, čia Radijas LT, žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjunga paskelbė naujas sankcijas Rusijos karo mašinai. Į ribojimų sąrašą oficialiai įtraukta dar beveik 1600 su Maskvos karo pramonė susijusių asmenų ir subjektų. Šildymas šiandien įjungiamas ir Klaipėdos bei Alytaus pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Anksčiau skelbta, kad sezoną nuo šiandien pradeda Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio, Palangos, Kupiškio, Zarasų ir Kėdainių savivaldybės. Po virtinės išpolių peiliu Lenkijos mokyklose dislokuota daugiau nei 20 tūkstančių policininkų. Jie, pasak valdžios atstovų, sieks ugdymo įstaigose užtikrinti tvarką ir užkirsti kelią panašiems incidentams. Praėjusią savaitę Lenkijos mokyklose fiksuoti 3 išpoliai peiliu. Žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti. Kol kas tiek, išsamios žinios 16 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.

0: Optika. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Korėjietiškos pop muzikos banga užlies Vilnių. Papildoma šou K-pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Zip FM.
4: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
5: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
6: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
7: Jūsų nai nusileidome Marse.
6: Puiku. Pradėkite parkavimą.
7: Ką? Ir čia tas Unipark.
8: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
10: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
13: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
14: Toni, už elektrą sumokėjai?
15: Sumokėjau.
14: Už dujas?
15: Sumokėjau.
14: Vandenį?
15: Irgi sumokėjau.
14: O už tele 2?
15: O čia nereikia.
16: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
17: Lumina šviesų parkas sugrįžta. Jau spalio 23 dieną Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose sužips įspūdingomis šviesomis. Leiskitės į kelionę po kino pasaulį, kur vaizduotė atliks pagrindinį vaidmenį, o kiekvienas žingsnis taps naujos istorijos pradžia visai šeimai. Daugiau informacijos luminapark.lt. Informuoja Radio Centras. Lumina, kai šviesa pasakoja istorijas.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Prie žinias nuskambėjo du iš eilės mango kūriniai, labai pavasariški, abudu labai taip grubiai tariant ne į temą, bet nuo to nekiek neblogesni ir aišku dar geri tuo, kad neša jums pinigų. Vienas iš žinutę parašiusių buvo Marius, dabar jam laikas atsiliepti.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą.
1: Mariau, kodėl taip įtariai sakote labą?
2: Nes girdžiu, kad su Simona kalbų lygiai.
1: Viskas teisingai. Labą dieną. Kaip sekas, kaip gyvenat, ką veikiat?
2: Sekasi turbūt jau puikiai. Gyvenu taip pat puikiai, o veikiu tai dirbu.
1: Ką dirbat, Mariau?
2: Prie metalo apdirbimo.
1: Girdžiu ten kažkokį triukšmelį pas jūs, aš jūsų ilgai netrukdysiu. Jau turbūt supratot, kad su gerom žiniom aš jums skambinu, skambėjo dvi iš eilės mango dainos. Kaip žinia, dėl to jums keliauja 100 eurų.
2: Ar čia rimtai?
1: Taigi taip laukiat turbūt skambučio, jau girdėjot kaip kitiems skambinam. Kas priverčia jūs netikėti?
2: Esmėtame, kad aš buvau nusprendęs keisti netgi operatorių mobilio ryšio, bet jūsų žaidimą niekaip negaliu iš tų žinutės. Dabar iš kokio 20 kartą galbūt išsisintė, nes jūsų pasiekmus dabar jau suprantu, kad išsisintė.
1: Taip.
2: Nu, vienu žodžiu, super. Super, labai gerai.
1: Tai aš suprantu, ilgai žaidėt.
2: Turbūt nuo rogio, kaip Robbie Williams'as pirmą kartą uždainavo, turbūt nuo tada.
1: Jau tiek vandens nutekėjo, pagaliau, Mariau, aš jūs sveikinu. Aš esu įsitikinusi, kad turėjot labai daug laiko pagalvoti, kur pinigus leisit. Kasgi tai bus?
2: Kai buvau pradėjęs žaisti, buvau visiškai tikras, kur jos padėsiu, bet nuo naujų metų nevartoju alkoholio. Tai, turbūt pavalgysim su šeima.
1: Palaukit.
2: Aš manau, taip.
1: O tai kam norėjot išleisti 100 eurų tuomet?
2: Nežinau, tarkim, geras linksmas vakaras su draugų kompanija.
1: Ai, o dabar gausis geras linksmas vakaras arba pietus su šeima?
2: Taip, tikrai taip.
1: Man atrodo, kad čia gal ir daug geriau, ne?
2: Aš manau, kad taip.
1: Labai, labai jūs sveikinu ir su šimtuku, ir su tuo sprendimu. Nuo sausio, man atrodo, į gerą tik gali pakeisti gyvenimą. O kad mes čia taip šnekam, gal palinkėsit kažko tiems, kas dabar galvoja, op, ir vėl man nepasisekė.
2: Tik bandyt, vienintelis būdas, tik bandyt nenuleisti rankos.
1: Tiesa, aš visada sakau, nelaimi tie, kas žinutės nesiunčia.
2: Taip, tikrai taip, pridžiuginot super.
1: Labai džiaugiuosi, paleidžiu jūs tuomet tęsti savo darbus. Tikiuosi, kad savaitė šiek tiek geresnė dabar jau bus.
2: Labai jums ačiū, gražios likusios dienos.
1: Štai tokia istorija, kad gali net gyvenimas pasikeisti ir planai, kur leisi pinigus, kol lauki savo laimingos valandos. Matot, Marius išlaukė. Gal čia toks likimas buvo, kad pinigai nukeliautų būtent pietums su šeima. Na, o jeigu jums reikia pinigų, SMS pinigai.lt siūlo paskolas iki 20 000 eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, o pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Jei turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos SMS pinigai.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Labai smagi, pirmoji mano darbo diena po atostogų gavosi ir pinigų padalinau, ir ant liežuvio galo pažaidėme. Ir šiaip vienas malonumas čia su jumis leisti laiką. Kol kas, sakau jums iki ryt, susigirdėsime mes mano įprastų laikų kelios minutės po 1 valandos. O liūdėti jums neteks, nes toliau jūsų jau visai netrukus lauks Vitalijus.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50%. Mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins su net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: reklamą.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 16 valandų. NATO sustabdytų, nuslopintų ir sužlugdytų bet kokį išpolį prieš savo nares, pareiškė Alijanso pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Aleksas Grinkevičius, kalbėdamas Varšuvos saugumo forume. Taip Jungtinių valstybių generolas perspėjo Rusiją, stiprėjant nuogastavimams dėl Maskvos keliamos grėsmės. Kartu Grinkevičius pabrėžė, kad karas nėra nei neišvengiamas, nei artėjantis. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kyivas imsis atsakomųjų veiksmų, jeigu Rusija nesutiks su Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo paskelbtomis energetinėmis paliaubomis. Kremlius atsisakė patvirtinti, ar tokios paliaubos galioja. Ukraina savo ruoštų pareiškė, kad Rusija smogė jos elektrinėms ir dujų objektams jau po to, kai Trumpas viešai pranešė esą susitarimas dėl paliaubų pasiektas. Lietuvoje per 8 šių metų mėnesių surinkta 5 milijardai 230 milijonų eurų pridėtinės vertės mokesčio, beveik 11% arba 0,5 milijardo eurų daugiau nei tuo pačiu metu pernai, skelbia mokesčių inspekcija. Jos duomenimis pajamų augimas susijęs su padidėjusiu vidaus vartojimu, ta iš dalies lėmė ir šoktelėjusios tam tikrų rūšių vartojimo prekių kainos. Visgi finansų ministerija pažymi, kad brangstant degalams, vartotojai gali sumažinti išlaidas kitoms prekėms ir paslaugoms, tad galutiniai biudžetą surenkama pridėtinės vertės mokesčio suma nebūtinai didės. Dėl Lenkų rinkimų frakcijos atstovų nepasirodymo antrą kartą neįvykus Vilniaus rajono tarybos posėdžiui, meras Robertas Duchnevičius sako, kad šiuo metu nesvarstoma įvesti tiesioginio valdymo. Tokį siūlymą pateikė tarybos narys. Pasak mero, tai būtų per radikalu, o padėtį vis dar galima įspręsti diskutuojant. Neįvykusiuose posėdžiuose turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimas. Tam priešinasi minėtos jėgos politikai. Kitas tarybos posėdis šaukiamas ateinantį penktadienį. Nacionalinis kraujo centras pristato naują kampaniją, išsamiau Kęstutis Sipenskas.
1: Siekdamas apie kraujo donorystę prabilti kitaip, ypač tiems, kurie duoti kraujo dar tik svarsto, Nacionalinis kraujo centras kviečia suburti savo kraujo grupę. Kiekviena iš keturių medicininių kraujo grupių parinktas herojus, kiekvienam jų sukurtas atskiras charakteris, nuo empatiško stebėtojo iki žmogaus aplink, kurį natūraliai susirenka visi. Kampanijoje pristatyta ketveriukė tik pirmoji kraujo grupė, toliau šį pavadinimą kviečiami perimti patys žmonės ir burti savas grupes iš draugų, kolegų ar kitų artimųjų, su kuriais į donorystę norėtųsi ateiti kartu. Apie kraujo donorystės mitus, pasiruošimą ją ir dažniausiai kylančius klausimus daugiau galima sužinoti tavokraujogrupė.lt.
0: Ir sporto naujienos. Naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis atskleidė trenerių štabą. Jame dirbs Benas Matkevičius, Mindaugas Brazys ir Renaldas Seibutis. Už fizinį pasirinkimą bus atsakingas Sigitas Kavaliauskas. Pristatydamas komandą, Adomaitis sakė besidžiaugiantis naujomis pareigomis, jaučiantis atsakomybę ir manantis, kad kartu galima padaryti daug gerų darbų. Kauno Žalgiris išvyksta į Turkiją, kur pradės dvigubą Eurolygos savaitę. Rytoj Tomo Masiulio auklėtinis susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahçe. Prieš šį susitikimą žalgiriečių strategas teigia, kad lengva nebus. Laukia rimtas, solidus varžovas, žaidžiantis bene taktiškiausiai. Penktadienį Žalgiris namuose priims kitą Stambulo komandą Anadolu Efes. Lietuvos teisėjai vėl darbuosis UEFA čempionų lygos rungtynėse. Poryt Rotterdame susitikime tarp vietos Feyenoord ir Como iš Italijos. Aikštės teisėjas bus Donatas Rumšas, o jam talkins asistentai Aleksandras Radiušas ir Dovydas Sužiedėlis, bei rezervinis teisėjas Robertas Valikonis. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės. Su SMS pinigai.lt.
3: Labas visiems iš jaukiosios radio centro studijos tariu aš Vitalijus, tik atsisėdęs prie mikrofono, nes Simona po to sugu taip išsilgusi darbo, kad užleido kėdę tik prasidėjus žinioms. Sveiki visi, esantys su manimi ir su vis dar, sakyčiau, gražių rudeniu. O šiam gražiam rudeniui dar daugiau spalvų, dar daugiau geros nuotaikos turėtų suteikti ir gražios dainos. Tikiuosi, kad šią savaitę labai daug mango dainų sugrosime, nes mūsų žaidime 3 išėlės smspinigai.lt grupė yra mango. Jos dainos jūsų kišinės gali papildyti pinigais. Va, Simona neseniai čia vienam jūsų padovanojo 100 eurų, tai tikiuosi ir aš padovanosiu 100, o ką gali žinoti, gal ir visus 500. Tai likit drauge, laukit mango, registruokitės į žaidimą, o kai paskambinsiu ir atsiliepsit, galėsit nudžiugti, kad jūsų kišenė papilnėjo.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: O dabar apie rastą lobį. Klaipėdietis rado maždaug kilogramą 14 amžiaus sidabrinių monetų ir visą lobį perdavė valstybei. Taip, bičiuliai, perdavė, o ne pardavė, na lyg ir atrodo turėtų priklausyti kokią nors solidi premiją, tačiau jos jis tiesiog negavo. Pasirodo, vyras iš pradžių buvo radęs kelias monetas, o po 5 metų grįžo į tą pačią vietą su metalų ieškikliu ir surinko likusį lobį. Komisija nusprendė, kad tai jau buvo tyčinio kultūros vertybių paieška. O tai palaukė to valstybė, kodėl neieškojo to lobio? Šiaip ir pati kultūros ministerija pripažįsta, kad dabartinė tvarkoje yra spragų ir tą tvarką dabar ketinama peržiūrėti.

0: Kavutės?
1: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio, spalio 12-osios. Lidl vertė.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suros puikia kaina.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
8: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
9: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų. Šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
10: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50%. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
11: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marrakesh. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marrakesh kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internet metu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
12: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
13: Au, au!
12: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
14: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloro ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
15: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

kadangi po truputėlį artėja boso diena, tai ta proga mes turime žaidimą ir čia tiesą sakant ne pačius bosus, o šiaip žmonės, kurie turi bosus, raginsiu skambinti ir turėsiu dovanų. Sužaisim tokį net ne žaidimą, o tiesiog pafantazuosim, pakontempliuosim, koks gi galėtų būti svajonių bosas, kokie jo pomėgiai, galbūt būdo savybės. Tai bičiuliai, jeigu norisi jums dovanų iš Nostra, dabar pat raginu skambint man į studiją ir po dar vienos dainos mes eteryje pafantazuosime, kaip galėtų atrodyti svajonių bosas. Jei primiršot numerį 06 628 628 8. Radio.

0: Na, dabar, bičiuliai, atėjo metas išsiaiškinti, koks turėtų būti svajonių bosas. Ir tą mes netrukus išsiaiškinsime su Asta. O aš tiesiog primenu, kad svajonių boso žaidimą pristato namų tekstilės internetinė parduotuvė Nostra. Nes net svajonių bosui po darbo reikia gero poilsio. Na, ir dabar mes jau, kaip žadėjau, su Asta dėliosime svajonių boso portretą. Tai gerą vakarą, Asta.
1: Labą dieną.
0: Nu gerai, dar labą dieną, sakykim, pusė penkių, bet dar šviesos yra. Turit, sakėt, svajonių, jau galima sakyti, bosę Rasą, ar ne?
1: Taip, taip.
0: Bet mes bandysim patobulinti, jeigu Rasa mus girdi, tai gal dar pasitaisys, bus iš vis fantastinė bosė, gerai?
1: Gerai.
0: Tai aš turiu jums klausimą, kaip galvojate, kuo svajonių bosas turėtų jūs vaišinti pietumis? Ar cepelinai su spirgučiais, ar pavyzdžiui geriau, kokiu, pavyzdžiui, tuno tartaru?
1: Na, geriau aš tai rinkčiausi iš tikrųjų cepelinus.
0: O tai nebūtų per sunku po to prie darbo grįžti?
1: Ne. Nemanau.
0: Gerai, Asta.
1: Tik tai su saiku, aišku, suvalgyti reikia.
0: Supratau, Asta įsiminkit, reiškia, Rasą reikia vaišinti cepelinai su spirgučiais. Dar vienas klausimas, ką svajonių bosė turėtų avėti darbe? Ar vilnonė šlepetes, ar va tokie jau blizgantys gražus aukštakulniai geriau tiktų?
1: Kadangi mokyklai, man atrodo, gal tos šlepetės būtų patogiau.
0: O kaip Rasa ateina į darbą su aukštakulniais ar šlepetėm?
1: Nu ne, nesu šlepetėm ir nesu aukštakulniais.
0: Nu tai kažkoks
1: su patogia avalinė.
0: Per viduriuką, ar ne? Gerai, važiuojam taip. Toliau. Ką norėtumėt matyti ant svajonių boso darbo stalo? Ar šuniuko nuotrauką, ar geriau būtų puodelis su tuo užrašu, žinot, geriausias bosas pasaulyje?
1: Šuniuko nuotrauka.
0: Gerai, jau dėliojam, jau visai matau jau jūsų svajonių bosės portretą. Dar porą klausimų. Kokią supergalę turėtų turėti jūsų svajonių bosas? Ar kad matytų kiaurai sienas, ar kad girdėtų visų mintis?
1: Gal geriau kiaurai sienas.
0: Neduok diev, kad viską girdėtų, ar ne?
1: Taip.
0: O būna, kad kažką blogo pagalvojate apie bosę savo?
1: Kažkaip neteko. Tas.
0: Istorija nutyli, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, ir pabaigai, kokį papildomą laisvadienį turėtų skirti svajonių bosas? Ar kai trūksta miego, ar kai tiesiog nuotaika yra per gera dirbti?
1: Gal pirmas variantas, kai trūksta jau miego.
0: Jau geriau išeiginė laisvadienis, ar ne?
1: Taip.
0: Nu tai viskas, tai mes čia sudėliojam Rasos portretą, žodžiu, su šlepetėm. Cepelinai su spirgučiais, ant stalo nuotrauka su šuniukais, mes dar aptarėm, ai, kad kiaurai sienas matytų ir kad skirtų laisvadininkai trūksta miego. Tai ačiū jums už fantazijas, o kaip žinia, svajonių bosas nusipelno ir svajonių poilsio, tai šiandienos prizas yra 30 eurų Nostra dovanų kuponas pataliniai pledams, rankšlošiams, na ir kitai namų tekstiliai, apsipirksite internetu nostra.lt. Tai sveikinu jūs.
1: Ačiū labai.
0: Gerai, gero vakaro jums. Aš vis tiek įpiršiu, kad yra vakaras, jau nebe diena, gerai?
1: Gerai, ačiū jums viso.
0: Na va, viską kaip ir išsiaiškinom, svajonių boso portretas sudėliotas, bet čia visą savaitę mes žaisim, tai dar aš manau tų portretų ir pačių įvairiausių pridėliosim. O kaip žinia, apie svajonių bosus kalbant, tai reikia dar gerai ir apsipirkti. O svajonių bosas tai tikrai žino, kad po geros darbo dienos reikia ir gero poilsio. Tai Nostra jau net 35 metus kuria namų tekstilės jaukumo Baltijos šalyse. Internetinėje parduotuvėje nostra.lt rasite patalynę, paklodes, minkštus rankšluosčius, šiltus pledus, pagalves, anklodes ir kitą namų tekstilę jaukiems namams ir geram poilsiui. Spalį atrinktoms prekiams ir kategorijoms taikomos nuolaidos net iki 40%. O iki spalio 6 dienos papildoma 20% nuolaida su kodu BOSIUKAS 20. Taip, žinokit, kodas yra BOSIUKAS 20, nuolaidos yra nesumuojamos, pasirūpinkite savo ir bosų poilsių po darbo, tik beje internetu nostra.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. NATO sustabdytų, nuslopintų ir sužlugdytų bet kokį išpuolį prieš savo nares, pareiškė Aljanso pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Aleksas Grinkevičius Varšuvos saugumo forume. Taip Jungtinių valstijų generolas perspėjo Rusiją, stiprėjant nuogastavimams dėl Maskvos keliamos grėsmės. Lietuvoje elektrą gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, o jų elektrinių bendra įrengtoji galia viršyje 2,7 gigavato, skelbė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, gaminančių vartotojų elektrinės šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumų. Šių metų Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui. Jie parodė, kaip laiku taikant fiskalinės ir pinigų politikos priemonės, sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99. 175 g riešutų šokolade tik 3,99. O 150 g karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Ei, meistrė, spalis varžtų pasaulyje, langų ir durų montavimo mėnuo. Kaišiams KNX silikonams ir betono graštams SDS plus minus 20%, o kampams montažui net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
13: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
14: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
15: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
16: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.
17: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas darysime tai pirmą kartą.
18: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
17: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 eurų vertės familija dovanų kortelę. Viena dovana, daug pasirinkimų.
18: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
17: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika. Regos klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
1: Jeigu mūsų žaidime norite laimėti pinigų, tai aš siūlyčiau pasinaudoti Simonos rekomendaciją Radio Centro klausyti visur ir visada.
2: Tikrai klausausi nuolat jūsų.
1: O kur jūs klausot mūsų?
2: Visur, kur tik įmanoma.
1: Ta prasme, darbuose, namuose?
2: Mašinoje, namuose, visur, žinokit. Telefone, galų gale, kur einu visur su Radio Centru.
1: Štai taip, klausyt mūsų apsimoka. Jeigu liksit drauge ir dar sulauksite šios savaitės grupės Mango dainų, nepamirškit užsiregistruoti į žaidimą, nes būtent grupė Mango šią savaitę pildo jūsų kišenę. Nes.
3: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
2: Gelminė glemžaitė stonkė. Vytautas Kaniušonis ir aš, Justinas Jankevičius, psichologinėje teatro komedijoje Porų terapija. Tai kūrinys apie santykius, kuriuose baigėsi kantrybė, bet dar liko sauja meilės. Scenarijos autorius ir režisierius Tadas Vidmantas. Susitikime teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai nesipykim.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Kainų fiesta drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Maybelline New York Colossal blakstienų tušai net per pus pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
4: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
5: Kika, gyvūnai rekomenduoja? Mes gaminame. Tik spalio 12-18 dienomis, perkant 2 pakuotes sauso maisto, konservų, skanėsų ar kraiko, dar 2 padovanosime mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
6: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
9: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijos Radio Centras.
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
13: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
14: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
15: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
16: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Statybų aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje – lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė, Lietuvoje 17 valandų. Praėjusią savaitę nuo COVID-o Lietuvoje mirė vienas žmogus, trys paguldyti į ligoninę. Dėl gripo gydymo įstaigose atsidūrė du žmonės, skelbė Visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis, miręs asmuo buvo vyresnis nei 90 metų, sirgo lėtinėmis ligomis ir nebuvo pasiskiepijęs. Apskritai, sergamumas gripu, peršalimo ligomis ir COVID-u per savaitę kiek sumažėjo ir siekė apie 550 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos korupcijos Palangos savivaldybės įstaigoje Palangos investicijų valdymas. Pasak teisėsaugos įtariama, kad už kyšį siekta paveikti savivaldybės administracijos darbuotojus, kad šie priimtų sprendimus leisti vykdyti komercinę veiklą tretiesiems asmenims. Įtarimai pateikti trims asmenims. Pažymima, kad ne vienas jų nėra savivaldybės tarybos narys ar administracijos tarnautojas. Lietuvoje elektrą gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, o jų elektrinių bendra įrengtoji galia viršyje 2,7 gigavato, skelbė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, gaminančių vartotojų elektrinė šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumų. Kaip skelbiama, 68% gaminančių vartotojų elektrą gaminant pastatų stogų įrengtose elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusiai saulės elektrinių parkais. Didžiąją dalį gaminančių vartotojų 87% sudaro privatūs klientai, o verslo tenka 13%. Kultūros ministerija greičiausiai atsižvelgs į teismo siūlymą atlikti auditą Juozo Miltinio dramos teatre Panevėžyje, sako ministras Lukas Salsys. Pasak jo, teatre susidariusi padėtis reikalauja detalesnio įsigilinimo. Kaip skelbta, Panevėžio apylinkės teismas konstatavo, kad teatro vadovas Antanas Venskus peržengė kritikos ribas ir menkino aktorių Mindaugą Ancevičių. Anksčiau nuskambėjo ir daugiau konfliktų bei nesutarimų su kitais teatro darbuotojais. Nacionalinė biblioteka vėl dalys nurašytas knygas, išsamiau Kęstutis Stipenskas.
1: Akcija Ateik, išsirink, pasiimk. Nacionalinė biblioteka rengia jau ne pirmą kartą. Šį sykį jį prasidės kitą pirmadienį, spalio 19 ir tęsis tol, kol knygos bus išdalytos. Bus galima rasti knygų lietuvių ir keliomis kitomis užsienio kalbomis. Grožinės ir dalykinės literatūros leidinių, žodynų, istorijos, teisės, psichologijos, religijos tematikos knygų, taip pat vaikiškų leidinių, natų rinkinių. Pasiimamų knygų skaičius neribojamas, jos nerezervuojamos. Knygos bus atiduodamos Nacionalinės bibliotekos antrame aukšte prie pagrindinio įėjimo ir kavinės. Ankstesnių akcijų metu knygos būdavo išdalyjamos per kelias dienas.
0: Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Jeigu šis pirmadienis jums buvo darbadienis, tai aš tikiuosi, kad darbus baigėte. 5 vakaro viskas ant kulnies, apsisukam ir į namus. Tačiau į namus reikėtų važiuoti klausant radio centro, nes čia dar viena ir jau paskutinė žaidimo 3 iš eilės su smspinigai.lt valanda. Aišku, mūsų klausyt gali visi. Ir tie, kurie dirba, ir tie, kurie poilsiauja, ir tie, kurie tiesiog mėgaujasi gyvenimu. Aš primenu, kad šią savaitę jūs ir mes laukiame Mango dainų, nes grupė Mango jūsų kišenę gali papildyti 100 ar 500. Išgirstat Mango, registruojatės į žaidimą, mes paskambinam, uole, kišenė papilnėja. Visa informacija apie žaidimą rc.lt.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: O dabar noriu jūsų paprašyti bei įspėti atidžiai klausyti rubrikos Radio Centro laiko mašina ir įsidėmėti, į kuriuos metus mus perkels Paulina. Kam to reikia? Ogi iškart po rubrikos turėsiu žaidimą, kuriame vienam jūsų padovanosiu du bilietus į virtualią patirtį į kūrinio atsisveikinimas peržiūrą. Taigi, įsidėmėkite, į kuriuos metus mus perkels Paulina ir po rubrikos skambinkit numeriu 06-628-6288.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Eteryje nostalgiškiausia dienos akimirka, kai užgroja laiko mašina ir dainos, eteryje pirmą kartą suskambusios labai seniai. Šį kartą prisiminsime dainas, išleistas 1998-aisiais ir pelnusias daugiausiai klausytojų simpatijų 42 metų savaitę. Įrašytas Radio Centro Lietuvos Top 20 istorija. Prisiminimų karuselę pradėsime nuo trečios topo vietos, kurioje didžiausias savaitės progresas, dar kitaip padintas didžiausių šuolių. Aštuonias vietas aukštyn, tiesiai į trečią vietą kilo grupės Mango merginos su tikrai ne tokia rudeniška, bet labai tamet populiaria daina – Pavasariniai žiedai.
3: Pavasariniai žiedai, tai saulės ir lietus, vaikai.
2: Į antrą poziciją krito daugkartinis topo lyderis grupės Sel ir laikui nepavaldus jų darbas Svetimi. Ir savaitės populiariausia daina klausytojai išrinko Andriaus Mamontovo darbą Vakar naktį. Prisiminkime dainą skelbtą populiariausia prieš lygiai 28 metus.
1: Radio Centro laiko

0: Nuostabios kelionės būtų radio centro laiko mašinos dėka ir dabar tiesiog reikės įvardinti kelinti tai metai. Ir už teisingą atsakymą porą kuponų, dovanų, porą bilietų į kūrinio atsisveikinimas peržiūrą atiteks vienam iš jūsų, tai čia panašu, kad numerio priminti nereikia. Skambučių milijonas, jeigu ne 2 milijonai. Alio, klausau jūsų.
1: Alio, sveiki.
0: Laba, kuo vardu?
1: Mantas būsiu.
0: Mantai, kelintuose metuose mes pabuvojom.
1: 98-uose.
0: Ar jau buvot gyvas?
1: Taip, taip, jau man buvo 4 metukai.
0: O, rimti reikalai. Man tai per savo tą gyvenimą jau netrumpa tokį, jau nugyveno tikrai didelį ilgą gyvenimą. Ar yra tekę išbandyti virtualią realybę?
1: Iš tiesų, tai ne, neteko. Noro buvo, ta prasme, bet kažkaip susiklostydavo aplinkybės, kad nepavykdavo, tai...
0: Nu, reikia tvarkyti čia, reikia taisyti situaciją, ne?
1: Žinoma.
0: O tai palaukit, dabar dar prieš padovanojant bilietus, dar noriu paklausyti, ką jūs laisvalaikiu veikiat, jeigu į tokį akiratį kaip virtuali realybė nepapuolė. Ką veikiat laisvalaikiu?
1: Oi, pas mane, tai darbas, tai kariuomeniai, sportas laisvalaikiu. Tai atrodo, visą kitą lieka šeiminos. Laikas, tai va taip ir gaunasi, žinot.
0: Nu, kaip ir viską išsiaiškinau, tai dabar man tai kuponai yra jūsų, kažką iš šeimos narių pasiimat ir einat gerai praleist laiką.
1: Na, vai, dėkui labai jums.
0: Gerai.
1: Ačiū labai.
0: Sveikinu jūs ir gerą vakarą.
1: Ačiū jums taip pat.
0: Viso, iki. Na va, sutvarkyti reikalai, aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad Mantas niekada nėra to išbandęs ir pirmas kartas visuomet būna įsimintinas ir tikrai įspūdingas, jeigu ir jūs nebuvot, o galbūt buvot, vis tiek verta pakartoti, nes tai, na, tiesiog nepakartojami reikalai. Angelų takais komanda kviečia į naują kūrinį virtualios realybės patirtį atsisveikinimas. Tai tokia jautri meilės istorija apie 72 metų pianistės Idos ir jos vyro Danieliaus ryšį, kuris lieka stiprus net ir iškilus sunkumams. Emociškai labai stiprus kūrinys, jau pelnė tarptautinių pripažinimą 25 konkursuose, beje 12 iš jų net laimėdamas. Pirmieji žiūrovai neslėpdami braukė, tiesiog ašarą sakydami, kad užsidėjus virtualios realybės akinius Idos istorija išgyvena tikroviškai ir asmeniškai. Kviečiu pasinerti į ją audinantį pasakojimą Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Na, o bilietų ieškokite onikoro.lt. Beje, onikoro rašosi onicoro. Tai nueikit, nusipirkit ir įspūdingai praleiskit laiką.

0: Afrika. Permokyti pas kitus. Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt. Padainuokime apie švarą.
4: Gerai.
3: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
5: Clean Solutions.
3: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
4: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
6: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
7: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
8: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
7: Nieko sau.
9: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
10: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovetą euras 99. Maksima, tai ko reikia.
11: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas, darysime tai pirmą kartą.
12: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
11: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į Gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 eurų vertės familija dovanų kortele. Viena dovana, daug pasirinkimų.
12: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas Gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
11: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika. Regos klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Ši diena mūsų klausytojams gan pelninga, nes per šiandieną jau yra išdalinta 300 eurų ir aš labai tikiuosi, kad dar nepabaiga. Kalbant apie šiandienos laimėtojus, tai Julius, Marius ir Audronė nurovė po šimtinę, pasipildė savo kišenes. Kviečiu prisiminti, kaip nudžiugo, kaip nušvito tiesiog Audronės veidas.
2: Išsiuntėt žinutę, aš ją gavau ir dabar viskas pagal planą. Aš jums skambinu pasakyt, kad jums jau keliauja 100 eurų.
3: Aikia savo! Taip, mes laimėjom 100 eurų.
2: Geras. Geras, su kuo ten dalinatės?
3: Sesuo, mes čia kartu visą laiką, mes dirbam kartu, tai mes su ja kartu visu.
2: Kaip smagu, kuo vardu sesė?
3: Valda.
2: Linkėjimai sesiai, tai suprantu, dalinsitės.
3: Tai jau reikės kažką daryti tikrai.
2: Kas tai galėtų būti?
3: Na, mes mėgstam saldumynus, tai tortas garantuotas.
2: Oi, kaip gerai, kaip smagu. Nepyk sesė, kad ji ilgiau žaidžia, o vat pasisekė jums.
3: Oi, ne, čia nepavydau stenuzos nuo šitoj vietoj.
1: Štai taip džiaugiasi Audronė ir man labai smalsu, kaip džiaugsitės jūs, kai telefono ragelyje išgirsite mūsų balsą. Iki šiandieno žaidimo lieka dar kiek daugiau nei pusvalandis, tai laiko sugroti mango dainas užtektinai. O jeigu jas išgirsite, būtinai registruokitės į žaidimą. Numeris jūsų registracijai 06-628-6288.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Žėlvydė. Praėjusią savaitę nuo COVID-o Lietuvoje mirė vienas žmogus, trys paguldyti į ligoninę. Dėl gripo gydymo įstaigose atsidūrė du žmonės, skelbė Visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis miręs asmuo buvo vyresnis nei 90 metų, sirgo lėtinėmis ligomis ir nebuvo pasiskiepijęs. Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų lauko taktinės pratybos tvirtas skydas. Pasak kariuomenės, jos truks iki sekmadienio, o iš viso treniruosis apie 1000 karių. Dalis užduočių vyks civilinėse teritorijose, tad gyventojai raginami neįsigasti. Nacionalinis plėtros bankas Siltė pirmą šių metų pusmetį pasirašė finansavimo sutarčių už beveik milijardą eurų, tai ko ne du kartus daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.
1: Vilniaus rajono savivaldybė įgyvendino apie 1 400 000 eurų vertės Avižienių gimnazijos Dūkštų pagrindinio ugdymo skyriaus modernizavimo projektą. Buvęs prastos būklės ir ribotai ugdymo veiklai pritaikytas pastatas pasikeitė neatpažįstamai. Jame sudarytos sąlygos įrengti 7 klases, atnaujinta lopšelio grupė, veikia nauja virtuvė ir biblioteka. Prie pastato įrengtas priestatas su evakuacinė laiptinė ir keltuvu, pandusa žmonėms su negale. Pastatą apšiltinusis tapo itin taupus energijai. Viduje patalpos perplanuotos ir atnaujintos. Pirmame aukšte įrengtos erdvės Dūkštų bendruomeniai. Rajono mero Roberto Duknevičiaus teigimu atgimęs pastatas atveria duris tam, kad tarnautų ir švietimo bendruomeniai, ir vietos gyventojams. Gimimų ir santokų Vilniaus rajone trečią šių metų ketvirtį užregistruota daugiausia šiemet. Liepa, rugpjūtį ir rugsėjį pasaulį išvydo 322 kūdikiai, 69 daugiau nei antrą ir 74 daugiau nei pirmą ketvirtį. Iš viso per 9 šių metų mėnesius rajone užregistruoti 823 gimimai. Daugėjo ir santokų. Trečiąjį ketvirtį susitokė 210 porų, o nuo metų pradžios registruota 391 santoka. Tuo metu santoka nutraukė 97 porų. Palyginti su metų pradžia, santokų skaičius išaugo beveik 5 kartus. O netekčių skaičius civilinės metrikacijos skyriaus duomenimis šiemet kiekvieną ketvirtį mažėjo. Medžiaga parengta pagal Vilniaus rajono savivaldybės užsakymą.

0: laidą. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
4: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
4: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
4: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
8: Lidl verta.
9: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
10: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Xemelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
12: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
15: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio.

0: asmeniškai žinau tikrai daug atlikėjų, daug grupių pavadinimų, bet kartais būna išgirsti dainą, nu daina tikrai iki skausmo pažįstama, bet kas atlieka, beje nežinai. Ir kartais taip išpuola, kad tas užstrigimas, tas nežinojimas išpuola žaidime duok penkis.
1: Oi.
2: Kerbedis.
1: Taip.
3: Kažką
1: spėkit. Sakyčiau, balselis su nieko nesumaišomas, bet tik ar atsiminsit.
2: Loko. Ne, nežinau.
1: Nieko
2: dainą
1: tokio.
2: Žinau, bet
1: nu, tai padainuoju. Tai gali visi palinguoti į taktą, viskas tvarkoja. Gerai, pasakom, klausykite, Jason Derulo čia skambėjo eteryje, taip.
0: Aš nežinau, ar Astai nuo to pasidarys lengviau, bet ir aš būčiau nepasakęs teisingo atsakymo. Kita vertus, visą tai galima nurašyti pirmadieniui. Išauš nauja diena, ateis antradienis ir aš manau žaidimuose seksis kur kas geriau.

0: Dermatito. Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optiko tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kur darbo saugos dokumentai?
4: E-Nova LT.
3: O mokymai?
4: E-Nova LT.
3: Instrukcijos?
4: Irgi E-Nova LT.
3: Tai ko anksčiau nesakėjai?
4: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
5: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro gruzdintuvė Xiaomi tik 72,99 €. Pasiūlymą ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
9: NTSL – nemokamas nekilnojamo turto portalas pristato. Sell Kona.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios Šepelina Žėlvytė. Labas vakaras. Vis daugiau savivaldybių pradeda šildymo sezoną. Nuo šiandien radiatoriai šyla senuose, neautomatizuotų šilumos punktus turinčiuose pastatuose Vilniaus miesto ir rajono, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Utenos, Palangos, Mažeikių, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių savivaldybėse. Rytoj prie jų prisijungs Kaunas ir Pasvalys. Pagal naują tvarką, oficialus šildymo sezonas šiemet prasidėjo spalio 1-ąją. Šilumą nuo tada galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Tuo metu dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės. Aiškėja daugiau detalių apie penktadienį Šilutės rajone Atmatos upėje nuskendusi vidaus vandens kelių direkcijos darbuotoja. 62 vyras ėjo kapitono pareigas. Jis valtimi išplaukė iš žemsiurbės ir dingo. Po maždaug valandos paieškų kūnas rastas ir ištrauktas į krantą. Policija aiškinasi, ar laikytasi darbo saugos reikalavimų. Pasak direkcijos atstovų, žemsiurbė žemkase Nemunaitis ir lydintis laivas Luodis su barža buvo baigę numatytus darbus Uostadvario uosto prieigose ir judėjo Kauno kryptimi. Tuo metu iš Kauno pagalbos prašymas. Popietė dingo 14-metis paauglys Mykolas. Policijos duomenimis vaikas paskutinį kartą matytas Neries krantinėje, ties Sąjungos aikštė, kur važinėjo paspirtuku. Maždaug 1,50 cm ūgio 14-metis vilkėjo tamsiai mėlyną striukę, žalias sportinės kelnes, buvo su mėlynu šalmu. Pažymima, kad užkalbintas Mykolas gali bendrauti ribotai. Nacionalinis plėtros bankas ILTE pirmą šių metų pusmetį pasirašė finansavimo sutarčių už beveik milijardą eurų, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Tai beveik du kartus daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Augimą nuo Nacionalinio plėtros banko daugiausia skatino tiesioginis finansavimas, suteikiantis galimybę įgyvendinant didesnės apimties ir strateginės reikšmės investicijas pagal programas Milijardas verslui ir atsinaujinančių energijos išteklių paskolos juridiniams asmenims. Pagrindiniu finansavimo augimo varikliu išliko verslas, o žemės ūkyje finansavimo apimtis išaugo daugiau nei dvigubai. Finansavimas plačiai pasiekė regionus. Daugiau nei 70% visų per pusmetį pasirašytų sutarčių sudaryta už Vilniaus ribų. Pagal sutarčių vertę regionams teko apie 40% viso finansavimo.
0: Kauno Žalgiris išvyko į Turkiją, kur rytoj pradės dvigubą Eurolygos savaitę. Tomo Masiulio auklėtiniai susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahçe. Prieš šį susitikimą žalgiriečių strategas teigė, kad lengva nebus. Laukia rimtas solidus varžovas, žaidžiantis bene taktiškiausiai. Penktadienį Žalgiris namuose priims kitą Stambulo komandą – Anadolu Efes. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 šilumos.
2: Muy buenos noches a todos. Jei klaidų nepadariau, būtent taip ispaniškai turėtų skambėti labas vakaras pasisveikinimas. Šiandien yra minima ispanų kalbos diena, tai ta proga galite išmokti kokį vieną kitą ispanišką žodį. Galbūt tam vakaras laibūna ir skirtas. Ne bimbinėjimui, ne skrolinimui, o kažkam naudingo. Nuo čia dar vieną valandą, tikiuosi, kad naudingai praleisiu aš Vitalijus, tai yra jūs nuteikinėsiu gražiam jaukiam pirmadienio vakarui. Turiu paruošęs daug gražios muzikos, o laidos pabaigoje ir dar vieną keistą istoriją, šį kartą iš Varšuvos.

0: Šiandien ypatingai azartiškas ir smagus buvo ryto dešimtukas. Ten mūsų klausytoja Oksana bandė atsakyti 10 klausimų ir jos atsakymai turėjo prasidėti iš raidės K. Na kaip bandė, ji realiai atsakė net į 9 klausimus iš 10 ir pritrūko vos kelių sekundžių.
1: Daržovė.
2: Kopūsta.
3: Rūbas.
2: Kelnes.
1: Apavas.
2: Klumpės.
3: Mokymosi įstaiga.
2: Kolegija.
1: Žuvis.
2: Karpis.
3: Baldas.
2: Kušetė.
1: Ginklas.
2: Kardas.
3: Šokis.
2: Klumpakojis.
1: Cheminis elementas.
2: Kalis.
3: Kalsio klausimas.
2: Kodėl?
3: Kodėl? Aha.
0: Šiaip klausant iš šalies, man atrodo, tas klumpakojis suėdė per daug laiko, bet tikrai pasirodymas ganėtinai įspūdingas. Jeigu toks pirmadienis, tai jau aš net nebejoju, kad šią savaitę kažkas šimtinė šiame žaidime tikrai pasiims.

0: Lumina šviesų parkas sugrįžta. Jau spalio 23 dieną Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose sužips įspūdingomis šviesomis. Leiskitės į kelionę po kino pasaulį, kur vaizduotė atliks pagrindinį vaidmenį, o kiekvienas žingsnis taps naujos istorijos pradžia visai šeimai. Daugiau informacijos luminapark.lt. Informuoja Radio Centras. Lumina, kai šviesa pasakoja istorijas.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
5: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
6: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
7: Dingsta, verčia laukti ir daug kainuoja. Metas keisti ryšį. Rinkis Fastlink šviesolaidinį internetą nuo 5,90 eurų per mėnesį. Pasiūlymas galioja privatiems klientams įsipareigojant 24 mėnesiams. Išbandyk nemokamai. Visos sąlygos fastlink.lt. Fastlink. Ištikimas ryšys.
8: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puiki nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Troy Sivan pristato naują albumą She's the Best, kuriame nagrinėjamos visos žmonių jaučiamos emocijos, tokios kaip aistra, laimė ir net vienatvė. Daina, kurią siūlau jums išgirsti, Canada Dry, man pasirodė iš visų dainų patraukliausia. Mat, daug albumo dainų turi savotišką eksperimentinį skambesį. Na, bet išgirsti ir vertinti patiems verta. Etrija, Troy Sivan.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip.

0: Labas vakaras, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjunga paskelbė naujas sankcijas Rusijai. Į ribojimų sąrašą įtraukta dar beveik 1600 su Maskvos karo pramonė susijusių asmenų ir subjektų. Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų lauko taktinės pratybos. Jose iki sekmadienio treniruosis apie 1000 karių. Šių metų Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui. Jie parodė, kaip laiku taikant fiskalinės ir pinigų politikos priemonės sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis pristatė trenerių štabą. Jame dirbs Benas Matkevičius, Mindaugas Brazys ir Renaldas Eibutis. Už fizinį pasirengimą bus atsakingas Sigitas Kavaliauskas. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.
1: Saugok save.
0: Apie vaikų priklausomybės dažniausiai pradedama kalbėti tada, kai problema jau tampa akivaizdi. Paauglys ima lošti, piknaudžiauja kompiuteriniais žaidimais, nebeatsitraukia nuo telefono ar eksperimentuoja su psichoaktyviausiomis medžiagomis. Tačiau specialistai sako, kad priklausomybė neprasideda nuo pirmojo statymo ar pirmojo apsilankimo kazino. Jo šaknis formuojasi gerokai anksčiau, kasdieniuose įpročiuose gebėjime reguliuoti savo elgesį ir santykyje su malonumą teikiančiomis veiklomis. Todėl svarbu padėti vaikui kuo anksčiau suprasti rizikingą elgesį, atpažinti jo požymius bei mokyti sustoti. Specialistai taip pat akcentuoja, kad prevencija neturėtų remtis vien draudimais ar baime. Daug svarbiau domėtis vaiko pasauliu, kalbėtis apie jo pasirinkimus ir nustatyti aiškias ribas. Nuosekliai ugdomi savireguliacijos įgūdžiai, pagarbos suaugusiųjų santykis ir gebėjimas atpažinti riziką gali tapti svarbia apsauga. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Placebo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Placebo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10

Kaip visuomet, bičiuliai, atsisveikinu su kokia nors keista, beprotiškai įdomia istorija, tai dar vieną tokią serviruoju jums ir šį kartą iš kaimyninės Lenkijos. Varšuvos centrinės stoties traukinių keleiviams beveik prieš mėnesį teko palūkėti, nes ant bėgių užsirioglino ne kas kita, o briedis. Jis tiesiog užblokavo du peronus ir daugiau nei valandai sustabdė visų traukinių eismą. Geležinkelininkai briedį pavadino Emiliu, užmigdė ir išvežė į mišką. Visas tiesiog lenkiškas internetas juokavo, kad eismas buvo sustabdytas 80 briedinių minučių. Na tiesiog lenkiškai 80 yra 80, o briedis vos. Sujungus du žodžius gaunasi 80. Na, šiaip vietiniai lenkai, manęs nepykit, gal kažką netaip ištariau, bet esmė lygiai tokia pati. Tiesiog, tokia linksma natelė dedu tašką savo laidoje, su jumis jau bičiuliai atsisveikinu ir susigirdėsime rytoj vakare, tiesiog kelios minutės po 16 valandos, tad iki greit.

0: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų. Jonathan Dasen, auksiniai tėvo Joe Dasen šedevrai. Ypatingas svečias, superžvaigždė, Boson. Trys pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Bilietai, bilietai.lt.
3: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui.
4: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Šiokiadieniais nuo 10 lauk savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
4: SMS pinigai.lt.
3: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: 19 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Ukrainos sąjungininkai turėtų prašyti Kyjivo atakuoti daugiau duomenų centrų Rusijoje, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas Varšuvos saugumo forume. Taip jis atsakė į klausimą, ką Lietuva, Lenkija ir kitos sąjungininkės turėtų daryti, kad apsaugotų rinkimus savo šalyse nuo kišimosi. Sinkevičius priduria, kad Europa turi rasti savyje daugiau jėgos, energijos ir vienybės. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, esą vis aiškiau, kad Rusija nenori priimti jungtinių valstijų siūlomų paliaubo energetikos srityje. Anksčiau šiandien Kyjivo lyderis teigė, kad jei Maskva nenutrauks smūgių energetikos objektams iki žiemos, Ukraina imsis atsakomųjų veiksmų. Po virtinės išpolių peiliu Lenkijos mokyklose dislokuota daugiau nei 20 tūkstančių policininkų. Jie, pasak valdžios atstovų, sieks ugdymo įstaigose užtikrinti tvarką ir užkirsti kelią panašiems incidentams. Praėjusią savaitę Lenkijos mokyklose fiksuoti 3 išpoliai peiliu. Žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti. Pasak šalies premjero Donaldo Tusko, internete propaguojamas smurtas daro žalingą poveikį jaunimui. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, bet jis lieka gydymo įstaigoje, skelbia Santaros klinikos. Priminsiu, buvęs šalies vadovas į ligoninę paguldytas rugsėjo 26-ąją, jam atlikta operacija. Prezidentūra skelbė, kad jį pavyko sklandžiai, o prezidentas sveiksta. Adamkui po mažiau nei mėnesio lapkričio 3-ąją sukaks 100 metų. Per maisto banko akciją savaitgalį gyventojai paukojo beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų. Jų bendra vertė siekia beveik 465 tūkstančius eurų, skelbia organizatoriai. Pasak jų, tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020-ųjų. Organizacija sako besidžiaugianti ne tik gyventojų dosnumu, bet ir tuo, kad žmonės išgirdo prieš akciją įsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Prasideda Vilniaus universiteto renginys Studentas vienai dienai, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Moksleiviai ir visi besidomintys studijomis visą šią savaitę turi išskirtinę galimybę susipažinti su studijų programomis, universiteto erdvėmis ir bendruomenė, pabendrauti su dėstytojais bei studentais ir patys patirti, kaip vyksta studijos Vilniaus universitete. Bus galima lankyti paskaitas, seminarus ir specialius užsiėmimus net 15 fakultetų Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Užsiėmimai vyks tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu, lietuvių arba anglų kalbomis. Renginio programoje ne tik studijų programos pristatymai, bet ir laboratoriniai tyrimai, verslo kūrimo simuliacija. Dalyviai taip pat galės apsilankyti kultūros centre rengiamoje repeticijoje bei sveikatos ir sporto centre.
0: Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 šilumos.

0: 35.
1: Kas? Eurai?
0: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
1: Na, jūs duodat.
2: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.

0: Duokim gero iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19. Bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
3: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

Vilniaus prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Praėjusią savaitę nuo COVID-o Lietuvoje mirė vienas žmogus, trys paguldyti į ligoninę. Dėl gripo gydymo įstaigose atsidūrė du žmonės, skelbė Visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis miręs asmuo buvo vyresnis nei 90 metų, sirgo lėtinėmis ligomis ir nebuvo pasiskiepijęs. Apskritai, sergamumas gripu, peršalimo ligomis ir COVID-u per savaitę kiek sumažėjo ir siekė apie 550 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Vis daugiau šalies savivaldybių pradeda šildymo sezoną. Nuo šiandien radiatoriai šyla senuose, neautomatizuotų šilumos punktus turinčiuose pastatuose. Vilniaus miesto ir rajono, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Utenos, Palangos, Mažeikių, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių savivaldybėse. Rytoj prie jų prisijungs Kaunas ir Pasvalys. Pagal naują tvarką, oficialus šildymo sezonas šiemet prasidėjo spalio pirmąją. Šilumą nuo tada galėjus jungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Tuo metu dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų vagystės prisijungė 2,5 tūkstančio žmonių. Jie siekia daugiau nei 12 milijonų eurų neturtinės žalos atlyginimo, skelbia advokatai. Pasak jų, bylinėjimasis teismuose gali užtrukti ne vienerius metus. Juolab Seimas įpareigojo valstybės kontrolę iki kitų metų spalio atlikti auditą ir nustatyti incidento priežastis bei mastą. Europos Sąjunga paskelbė naujas sankcijas Rusijos karo mašinai. Į ribojimų sąrašą oficialiai traukta dar beveik 1600 su Maskvos karo pramonė, daugiausia balistinių raketų gamyba susijusių asmenų ir subjektų. Pasak bendrijos diplomatijos vadovės Kajos Kalas, tai didžiausias sankcijų sąrašo išplėtimas nuo Rusijos karo pradžios, o Europa vėl demonstruoja vienybę. Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų lauko taktinės pratybos tvirtas skydas. Pasak kariuomenės jos truks iki sekmadienio, o iš viso treniruosis apie 1000 karių. Šių metų Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui. Jie parodė, kaip laiku taikant fiskalinės ir pinigų politikos priemonės, sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Ekonomikos premija užbaigiama šių metų Nobelio apdovanojimų sezonas. Naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis atskleidė visą trenerių štabą. Jame dirbs Benas Matkevičius, Mindaugas Brazys ir Renaldas Seibutis. Už fizinį pasirinkimą bus atsakingas Sigitas Kavaliauskas. Pristatydamas komandą, Adomaitis sakė besidžiaugiantis naujomis pareigomis, jaučiantis atsakomybę ir manantis, kad kartu galima padaryti daug gerų darbų. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.